0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans utmaning.
1: Temper City, Self-Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag som precis han kväva en liten gäsp där. Det är inte mitt jobb att stå här och gäspa och vara trött. Klockan 6 då rullar resten av morgonso-gänget in och denna torsdag så har Laila Bagge med sig en överraskning. Det kommer bli fart och fläkt. Så mycket kan jag säga. Men mer än så vågar jag inte gå in på. 3 september är det idag. Det är skolledarnas dag. Och det här var jag tvungen att googla på. Vad sjutton är en skolledare? Men det är tydligen rektorer och liknande. De som har helhetsbilden av en skola kallas för skolledare. Fick man lära sig något nytt. Sen är det också yoghurtens dag idag. Väldigt gott. Obegriplig stavning. Vi säger grattis också till Alfhild och Alva som är namnsdagsbarn. Och så säger vi grattis också till skådespelaren Charlie Sheen. Han fyller 61 år idag. Han är ju förvisso skådis. Men också känd för mycket annat tveksamt som han har haft för sig i sitt liv. Bland annat sånt upp i näsan. Och sen idag så är det 59 år sedan som Sverige fick högertrafik. Det här gick vi över till klockan 5 på morgonen år 1967 just idag. Det var lite snurrigt kan jag tänka mig. Att man helt plötsligt bara bytte sida på vägen. Sen idag om vi tittar till just det här året 2026 så väntas Tesla lansera en robottaxi idag utan ratt eller pedaler i USA. Det känns lite som att framtiden är väldigt nära, men det kanske blir bra det också. Närmast här nu på Rix FM får du stjärnskottet Leoni från Tyskland. Don't worry. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: morgon, Riksmorgon, så är det som har smygit igång och vi ska gå varvet runt här i studion där alla får ha med sig en liten spaning. Laila Bagge vet jag ska ta upp någonting om en av Sveriges politiker som hon har reagerat på. Och så ska vi prata om ett bär också. Högt och lågt. Vi ska också få musik. Sara Larsson, samarbete med Shakira är på gång och så också omåttligt populära Omar Rudberg.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Roger, Laila och Riksmorgon. Så där kan vara spridda skurar i varvet runt. Då får alla ha med sig en egen liten fundering till jobbet.
1: Vad sitter du och funderar på, Lotta?
0: Alltså jag, det har kommit in ett nytt bär i mitt liv.
1: Jaså?
0: Ja, björnbäret.
1: Ja.
0: Alltså björnbäret är ju så gott. Jag fick en burk björnbärssylt av min moster häromdagen. Alltså det är så sjukt gott.
1: Är det det?
0: Ja, men jag trodde att björnbäret var lite hallonets bortkomna kusin, om man så säger. Men alltså björnbär är ju fantastiskt.
2: Ja, gud ja.
1: Det hamnar ju lite grann i medieskugga.
0: Ja.
1: Bakom lingon och blåbär.
2: Jag skulle nog säga att jag älskar omogna björnbär. Så ja, men precis, de ska precis ha blivit lila liksom, från det gröna till det lila, så de är lite sura också.
1: Ursäkta min okunskap här.
2: Nej, men du ska inte säga att du inte vet hur ett björnbär är.
1: Jag måste googla björnbär. Fabian, vår sociala medieker, eller vet du hur ett björnbär ser ut?
3: Det är väl stort och lila.
0: Ja, svart hallon.
1: Där, ja det är ett sånt, ja. Just
2: visst,
1: det.
2: Stort och lila. Visste du inte om det
0: såg ut? Nej, men titta.
1: Där har vi det, ja.
0: Det är inte bara jag som inte har förstått storheten med björnbär.
1: Men vad heter de som växer upp i Norrland då, på myrar?
2: Norrlänningar.
1: Nej, de heter...
0: Hjortron.
1: Hjortron, ja. De är ännu godare.
0: Ja, men det är inte så underskattat.
1: Norrlands guld.
2: Ja, men de växer på marken. Björnbär växer väl också på marken, men de klättrar ju. Det kan ju bli så här värsta klätter... jättefin buske.
1: Så
2: faktiskt.
1: Då behöver man en stege med sig när man är ute och plockar.
2: Ofta så sätter man dem vid en sån här spaljé och så klättrar de upp just för spaljén. Det är jättefint. Aha. Ja, det är jättesnyggt. Jag hade det tills jag högg ner det.
1: Det hade varit väldigt effektfullt nu om du, Lotta, hade haft med dig björnbär och bjudit på.
0: Men, nej, så jobbar inte jag. Sorry, ni får upptäcka det själv.
1: Laila, vad sitter du och funderar på idag?
2: Ja, men det cirkulerar ju ett klipp på både Instagram och TikTok, och det gäller ju självaste Ebba Busch. Och det här var, nu kommer jag inte ihåg vad det var hon var och tittade på, men jag tror det var Sebbe Stax. Skjut mig inte om jag har fel. Men hon har haft en trevlig kväll och skulle gå fram till Sebbe Stax, tror jag att det var. Och då säger hon, då ska hon get down with the kids.
1: Ja.
2: Du vet, lite så här, kanske
1: passa
2: lite,
1: in.
2: Lite passa in, lite orten slang.
1: Nu och, håller du upp mobilen där.
2: Ja, nu ska ni få höra här. Är ni redo då?
1: Ja.
2: Jag sätter på ljudet här.
1: Här har vi Ebba Busch. Vilken kväll, bror!
2: Vilken kväll, bror!
1: Nu är de i orten.
2: Alltså, bror, och det här, alltså jag skrattar så jag grät när jag såg det här klippet.
1: Ja, det är inte riktigt Ebba Busch.
2: Nej, men det är lite så här, varför? Jag skulle inte ens i min vildaste fantasi komma till liksom min sons skola bara, hur är det, bror?
1: Men det här har man ju sett nu med Ebba Busch, vilken förvandling hon har gjort.
2: Ja, ja.
1: Ändå. Från liksom lite Margaret Thatcher... Ice Queen till liksom, nu är hon ju bara mysig hela tiden.
2: Ja, men nu förstår jag hur mina barn känner. Hur mina barn känner när jag ska vara lite cool och lite häftig. För jag skäms ju när jag hör när hon, och jag bara, nej, nej snälla, jag bara, säg inte det, säg inte det.
1: Man
2: nej.
1: Ser ju också i det där klippet på Sebbe Stax att han ser också lite obekväm ut. Vi går vidare, Fabian.
3: Jag har sett en ny trend bland kräddiga tjejer som jag ställer mig lite tveksam till.
1: Jaha.
3: Det är alltså den nya trenden att vissa tjejer gillar att färga sina ögonbryn vita.
2: Ah.
3: Man har ju ofta gjort det att de blir lite mörkare, och många gjort det i många år. Men nu är det tydligen trendigt att färga dem vita. Det vill säga att de nästan ser man ser
2: de
3: dem inte. Ja, vilket gör att de typ smälter in med huden.
1: Men vad då kan man väl lika väl ta bort dem?
3: Ja, men det här är en trend som jag ifrågasätter lite. Jag tycker inte det
2: är
3: så
2: fint. Vem är det som gör det då?
3: Jag kommer inte säga några namn. Men det finns...
2: men de står väl för det att de har vita?
3: Ja, men jag vill inte säga att de är fula. Liksom.
1: Nej, men det är en del artister och kända människor.
3: Kräddiga brudar.
1: Ja, jag har också noterat det faktiskt.
3: Som jag inte riktigt tycker det är så snyggt, om jag ska väl.
0: Förlåt om jag hoppar in här, men vad är det här med att vi inte kan bara ha vanliga enkla ögonbryn, vi tjejer? Varför ska vi antingen ha stora svarta bajskorvar eller kritvita? Eller de här smala strecken som vi hade på 90-talet? Vad är det här?
2: Det hade ju jag. Det var helt sjukt. Pamela Anderson hade ju också det. Hon kan ju inte få tillbaka sina ögonbryn.
1: Nej.
2: Så det är bara två streck.
0: Ja, de blir söndernoppade.
2: Ja,
1: liksom. Ja, just det.
0: Men varför kan vi inte bara, kan de inte bara få vara? Låt busken växa.
1: Själv undrar jag bara när det ska bli trendigt med sådana här Leif Loket Olsson-ögonbryn igen. För de tycker jag buskiga liksom.
2: Ja,
1: helt vild.
2: Ja, liksom.
1: Ja, jag tror att jag är på väg dit.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och är det någonting vi gillar i den här studion så är det filterlösa personer, som vi kallar det i branschen. Alltså folk som pratar först och tänker sen. Och den som är bäst på det här, det är Julia Fransén. Hon är med i Let's Dance just nu. Vi ska få en pratstund med henne där vi ska prata graviditeter och mycket annat. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riks morgon, så där vi igår gästades av kanske den person som är känd i Sverige med minst filter, kan säga precis vad som helst. Hon heter Julia Franzén, hon är med bland annat Let's Dance just nu, och igår hälsade hon på oss här i studion.
1: Förra gången, Julia, när du var här, det var i våras, i april, då pratade vi om det här med frysta ägg och insemination och längtan efter barn, och då lät det så här.
2: Alltså det här ska man inte säga, men skitsamma. Jag vill ju, jag tänker att jag ska bli gravid nu i maj.
3: Är det dags?
2: Jag är ju ingen sån som håller tyst och saker, så det kan jag lika gärna säga, för jag kommer säga det någon annanstans.
1: Ja.
2: Filterlöst. Nej, men jag tänker att maj är bra, för innan maj, kan det bli ett decemberbarn. Och det vill inte jag. Det är så mycket annat som händer i december. Och Bingos son Rambo i födde december, han hatar det. Alltså så här bland jul och nyår och allt sånt där. Men då tänkte jag, men i maj, då kan vi börja.
1: Så här lät det alltså i april.
3: Du är väldigt plattmagad, om jag ska vara helt ärlig.
2: Ja, men ingenting har förändrats sedan den. Alltså, du kan bara klippa in det igen. Det har bara gått ett till år.
1: Men du hade till och med tajmat det här med olika tv-produktioner. Och...
2: Ja, alltså jag tackade nej till Robinson... Är det officiellt? Eller går det nu? VIP. Det går nu kanske.
1: Nej, men det kanske...
3: Men du tackar du i alla fall nej.
1: Det kanske kommer ett program som heter Robinson VIP någon gång.
2: Jag tror att det går.
1: Ja, det kanske går, ja. Ja, det är så mycket tv-serier att hålla koll på.
2: Ja, det är det. Men för jag tänkte, men det kan jag inte göra för att jag ska vara gravid då. Och sen så fick jag Let's Dance-frågan och tänkte, då tänkte jag att jag kunde vara gravid. Men alla i min närhet bara, men gud, det kommer vara hemskt. Och nu med facit i hand så hade det varit jättejobbigt.
1: Du menar att vara gravid på sommaren?
3: Nej,
1: i Let's Dance.
2: Men jag nu tänker jag att det ska hända efteråt, men folk är så trötta på att höra detta, alltså. Jag är ju trött på min egen röst om det. Det är absolut inget känsligt ämne, utan det är bara så här, men jag är 36, jag trodde att jag skulle vara 27 när jag blev gravid, alltså när jag var yngre.
3: Men det kanske kan vara skönt för Bingo att liksom inte ha Alzheimers innan han blir pappa igen.
2: Ja, han är så nöjd, för han har ju supersperma. Det var för några år sedan, och så tänkte jag, men han är ju så 15 år äldre än mig. Så då testade vi, och då var det han som hade supersperma och jag hade få ägg liksom.
3: Det är så.
2: Ja, och han var så nöjd.
1: Men vi vill, Julia, jag vill absolut inte stressa eller pressa dig nu, utan jag var bara lite nyfiken på, eftersom du sa det här när du var här i april,
2: hur det hade
1: gått, så att säga.
2: Nej, men det är så, men jag menar det verkligen. Ja. Nu tänker jag att nu finns det, alltså det, vad har jag kvar liksom? Nu är det så här bäst i test och
3: ja, det kan man göra,
2: det kan man göra. Ja, exakt.
3: Det är inga problem.
2: Jag kommer inte på något.
1: Underbart att TV-produktionerna styr lite grann här, märker man.
2: Ja, men jag har en slutspurt liksom.
3: Ja.
2: Hade jag haft en manager bara så här, du kanske ska sprida ut lite. Mm. Men jag har bara gjort allt på en gång.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks morgonshow där det idag väntas en Laila-överraskning. Då kan vad som helst hända. Jag vet att det ska bli fart och fläkt här i studion och även utanför, om man säger så. Sen fortsätter vi att hjälpa våra lyssnare. Är det någonting du behöver hjälp med? Det kan vara en tjänst eller pengar eller någonting som har skitit sig på senaste, där vi kan vara behjälpliga. Gå in på riksfm.se och skriv av dig, så kan det vara du som vinner i den här tävlingen.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Riksmorgonso hjälper till!
3: Middagar från HelloFresh.

0: Torsdag morgon, välkommen att följa med oss. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Fagersta, för övervakningskamerorna inne på Brinellskolan var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen, men på vilket sätt vill polisen inte kommentera. Och i Kungsbacka kommun så inträffade igår kväll en allvarlig dykolycka där en kvinna i 60-årsåldern dog. Kvinnan ska ha dykt tillsammans med en man och något ska ha gått fel, och kvinnan kom upp till ytan medvetslös och hennes liv gick inte att rädda. Men vi ska avsluta med något helt annat, för nu ska eltandborsten utvecklas. Det är företaget Dyson som nu släpper en tandborste med inbyggd kamera som filmar i munnen när du borstar och sen via en app tipsar om hygienrutiner. Men smakar det så kostar det. Den här tandborsten väntas gå på drygt 5000 kronor. Tandläkare däremot är måttligt imponerade och säger att det räcker gott att borsta 2 gånger om dagen med en vanlig borste. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag, och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riksmorgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Gnuggar vi sömnen ur ögonen och så försöker vi få bort kuddavtrycken också som vi har i hela facet. Det är torsdag och vi är tillbaka igen i studion. Välkommen att följa med oss. Roger Nordin säger god morgon. Strax blir det bakom chefens rygg.

0: torsdag morgon med Riksmorgon Zoo. Här är vi tillbaka i studion. Hela gänget. Laila sladdar inom en timme som vanligt. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, god morgon.
0: Kör du Nyhetsmorgon?
1: Ja, lite ja. Som vanligt skulle jag säga.
0: Ja, det är ju valrörelse.
1: Ja, exakt.
0: Så att det finns att göra och det finns att prata om just nu.
1: Oh ja.
0: Vi har en fullmatad torsdagmorgon framför oss. Vi ska ut på stan idag på ett väldigt spännande dansant uppdrag, så mycket kan vi säga.
1: Ja.
0: Utanför vår studio här i centrala Stockholm så kommer det att hända grejer den här morgonen.
1: Det blir fart och fläkt.
0: Ja, och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg. Vi hade ju stormöte ute på redaktionen förra veckan.
1: Mm.
0: Och storchefen Christer, han har ju alltid lite en liten, han bjuder på lite musik innan mötet börjar.
1: Ja, det gör han.
0: Liksom i väntan på.
1: Ja, så för att peppa igång inför alla roliga ekonomigrejer han ska ta upp och sådär.
0: Alla paragrafer han ska visa, alla staplar.
1: Ja, det är så
0: och
1: kul.
0: Då körde han i alla fall den här låten.
1: Mm,
0: och
1: då
0: kände jag bara, wow! Nej, men det här är ju en av 90-talets absolut bästa låtar.
1: Ja, folk idag, blir jättespralliga.
0: Ja, idag blir det lite Tom Cochrane. Det här är så bra. Life is a highway spelar vi bakom chefens rygg. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: från 1992. Från Kanada kommer han, Tom Cochrane. Spelas alldeles för sällan på radio, den här låten.
1: Ja.
0: Om livet är en motorväg, life is a highway, är det då inte väldigt ofta begränsad framkomlighet på grund av beläggningsarbeten och potthål och miljöaktivister som limmar fast sig och... Ja. Så känns mitt liv ibland.
1: Det finns alltid ett hinder.
0: Life is a highway, men visst är den bra?
1: Nej, den är otrolig. Ja.
0: Perfekt start på torsdagen. Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Det är den 3 september idag. Det är internationella yoghurtdagen idag.
1: Oh.
0: Fabian, vår sociala mediekille, vad har du för favorityoghurt?
2: Jag brinner för citronyoghurt.
0: Nej!
2: Jag är gott.
0: Va? Konstig smak på yoghurt.
2: Aha, du
0: är citron. Är du så här lime och citronkille?
2: Det är skitgott ju.
0: Nej, ja, det ska vara jordgubb.
2: Det ska vara jordgubb.
0: Jordgubb eller blåbär?
1: Ja, barnsmak.
2: Ja, men inte som dinosaurier på.
0: Nej, men håll inte på
2: tatuering.
0: Håll inte på att krångla till det. Nej.
1: Kommer ni ihåg när det fanns en äppelpajyoghurt? Den hade då slogan så här: "Nu kan du äta äppelpaj i sängen utan att få smulor på lakanet."
2: Ja,
0: det kan inte ha blivit någon stor säljare.
1: Ja, det gick varm i vårt hem.
0: Idag får man äta hur mycket yoghurt man vill i alla fall. Stort grattis säger vi också till Alva och till, håll i er nu, Alfhild som har namnsdag idag.
1: Oj.
0: Om du heter Alfhild, hör av dig till oss och berätta hur livet har varit.
1: Ja,
0: så får du en Rix FM-mugg.
1: Ja.
0: Alfhild, det går bra att ringa. Födelsedagsbarn har vi också. Gamla fotbollsspelaren Olof Mellberg. Han är lika gammal som jag, 49 fyller han. Och amerikanska sångerskan Jennifer Page hade en dunderhit 1996 med låten Crush.
1: Ja, just det.
0: Väldigt bra låt. Ja. Hon blir 53 idag. Och även Charlie Sheen, han fyller 61 år.
1: Ja. Ja, men det är väl det han är mest känd för.
2: Att han har tagit sig till 61, det är fan imponerande.
0: Ja, det är imponerande. Sen är det också San Marinos nationaldag idag. Och San Marino är ju mest kända för att de skickar märkliga bidrag till Eurovision varje år. Jag har varit i San Marino. Det tar 5 minuter att gå igenom det landet. Ligger uppe på ett berg mitt i Italien.
1: Gulligt.
0: I år skickade de Boy George.
1: Jaha.
0: Det gick inget vidare. Har vi några tv-tips?
1: Ja, men det är ju krimtorsdag.
0: Ja.
1: Håll i hatt och kjol. Först är det Efterlyst med Hasse Aro. Och sen är det Svenska fall, där de går igenom vissa krimfall. Och det handlar om ett rånmord i Norrköping ikväll. Det här tror man först är ett enskilt rån, men sen visar det sig vara betydligt större. Och ett telefonsamtal ändrar hela spelplanen för polisen.
0: Oj.
1: Det är ett väldigt spännande fall det här.
0: Ja. Hasse Aro får jobba hårt för pengarna ikväll.
1: Ja, det är korrekt.
0: På TV3 och Viaplay.
1: Ja.
0: Här är 18s.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Igår så tog vi upp en väldigt spännande fråga i familjerådet.
1: Johan skriver så här: hej Rix Morgon Zoo. Min tjej har fått en ny chef och de här två har verkligen klickat, och min tjej pratar redan om att det här är den bästa chefen som hon någonsin haft. Och det här ringde en liten illavarslande klocka i mitt huvud. Jag var tvungen att kolla upp den här chefen och mina misstankar stämde. Det här är ett gammalt ex till mig.
2: Oh my god.
1: Nu till frågan. Borde jag berätta det här för min tjej? Eller ska jag lägga locket på? Jag skulle säga att det kanske är ungefär 20% chans att jag kommer behöva umgås med dem tillsammans.
0: Det är också fantastiskt att han har en procentsats som han har kommit fram till.
2: Men jag tycker det är konstigt att han har en procentsats som han har kommit fram till att de skulle kunna ta upp det här ämnet av någon anledning.
0: Chefen och hans flickvän.
2: Ja, det om de kan, börjar bli kompisar.
0: Då kan det ju bli riktigt konstig stämning.
2: Ja.
0: Ja, vad säger du Laila? Ska han berätta för sin flickvän?
2: Självklart, det är bara en tidsfråga. Han beskriver själv att de har klickat. Och på en firmafest med lite alkohol under västen. Men vet du vad? Din man och jag dejtade en gång i tiden.
0: Han var riktigt bra i sängen.
2: Ja, nej, absolut 100%.
0: Jag skulle säga att här jobbar vi med skademinimering. Ta det här idag med din flickvän innan bomben briserar. För om den briserar, då blir det inte kul för dig grabben.
2: Nej, det blir det verkligen inte.
0: Fabian?
3: Jag sitter och funderar på, hade samma sak gällt om de bara hade haft ett one night stand, säger vi?
0: Du menar att då behöver man inte berätta?
3: Ja, det är det jag frågar er. Jag hade nog berättat oavsett. Han med,
0: ja, jag skulle nog säga att man berättar då också. Vad säger du Lotta?
1: Ett one night stand, det betyder ju verkligen ingenting.
2: Ja, men vill man vara den, även om det betyder något, vill man vara den enda i rummet som inte vet om att det här har hänt?
1: Men det, jag tycker det spelar ingen roll. Sånt är ju dött.
0: Vänta nu här, nu ser jag en generationsklyfta här mellan oss.
2: Jätteklyfta.
0: Ungdomsredaktionen Lotta och Fabian tycker alltså att man behöver inte berätta om man har haft ett one night stand.
1: Ja, men då finns det ju vissa som behöver berätta hur mycket som helst. Ska man ha ska man ha PowerPoint presentation
0: hemma?
2: Nej, men Lotta, jag förstår att du hade haft en hel map, men det är skämt åsido. Nej, men så här, alltså om de umgås mycket och det råkar komma fram att hon, de, men gud, ja, vi hade lite sen, för det var ju länge sedan. Då skulle jag bli skitsur. Varför sa du inte bara det? Jag skulle inte bli sur för att de har haft det, men jag skulle bli sur för varför undanhåller du det? För det spelar väl ingen roll, det var ju jättelänge sedan.
0: Ja, Fabian.
3: Det innebär alltså att varje gång man går med sin tjej och man stöter på någon och som man har varit med, då ska man säga, bara så du vet, hon och jag.
2: Om det finns risk att de två ska prata med varann, absolut.
0: Testa och lev 2 veckor i Stockholms grejvärld.
2: Det är väl lika bra att Jonas säger, det är lika bra att Jonas bara säger, jag har varit med alla.
0: Så ja, men du vet, jag har ju extremt kontrollbehov, så vi har gått igenom det här redan.
1: Och han är av en händelse terapeut.
0: Vi har kört varsin PowerPoint. Ja, det kallas ju för gökträd. Man ritar upp ett träd. Så... Och förr eller senare möts man i trädet, så att säga.
2: Alltså det jobbiga, jag var ju med om ett sånt där gökträd.
0: Jaså?
2: Ja, men därför, nej, men därför de har gjort kartlagt kändisar. Om vem som har... Jag kan vara helt ärlig. Jag har alltid gått från förhållande till förhållande. Man kan tro att jag vik trosan åt sidan mycket, men det har jag faktiskt inte.
0: Nej.
2: Jag är väldigt faktiskt...
0: Du är ordentlig.
2: Ja, men det är jag faktiskt. Ja. Man får ju vara hur man vill. Men jag har alltid varit i ett förhållande. Men då finns det ju en...
0: Som andra ord, du hinner inte egentligen.
2: Nej, men då är det ju en person som har levt lite längre än mig och... är känd och har varit med väldigt många kända kvinnor, och helt plötsligt hittar jag mig själv på det där jävla trädet.
0: Oj.
2: What the fuck?
0: Men vänta nu, då är det alltså, är det en väldigt känd person som så att säga är i centrum på det här trädet?
2: Nej, inte en som är i centrum.
0: Micke Persbrandt eller...
2: Ja, men det visar ju till slut nästan att hela kändiseliten har ju stort sett varit med någon som har varit med någon. Det är ju helt sinnessjukt.
0: Ja, det är det.
2: Roger, förlåt. Du fanns också med, så du behöver
0: inte... Nej, sluta nu.

0: Ja, de kan sluta gräva nu. Det blev inget guld.
1: Nej, det blev sand.
0: Det blev sand, men ja, sand kan också vara fint. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Perfekt start på torsdagen. Fabian, vår sociala mediekille, han har en liten spännande fundering med sig idag också.
2: Oj, som jag har funderat.
0: Du har det, ja?
2: Jajamän.
0: Ja, jag tycker ofta att du drar till det i dina funderingar.
2: Men vänta lite nu, jag tycker att de är superklara och så kommer du och drar till det lite. Idag vill jag att du lyssnar ordentligt, Roger.
0: Ja, idag ska jag lyssna ordentligt. Vi får se vad Fabian har att komma med om en stund. Och vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt.
1: Ja, 10 000 spänn i potten som vanligt om man svarar på de här 10 frågorna på 30 sekunder. Men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Oh, där kan det vara lite klurigt som
1: ja,
0: sagt.
1: Det kan det.
0: Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Fagersta, för övervakningskamerorna inne på Brinellskolan var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen, men på vilket sätt vill polisen inte kommentera. Och i Kungsbacka kommun så inträffade igår kväll en allvarlig dykolycka där en kvinna i 60-årsåldern dog. Kvinnan ska ha dykt tillsammans med en man och något ska ha gått fel, och kvinnan kom upp till ytan medvetslös och hennes liv gick inte att rädda. Men vi ska avsluta med något helt annat, för nu ska eltandborsten utvecklas. Det är företaget Dyson som nu släpper en tandborste med inbyggd kamera som filmar i munnen när du borstar och sen via en app tipsar om hygienrutiner. Men smakar det så kostar det. Den här tandborsten väntas gå på drygt 5000 kronor. Tandläkare däremot är måttligt imponerade och säger att det räcker gott att borsta 2 gånger om dagen med en vanlig borste. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

ta tag i den här torsdagmorgonen. Roger Nordin finns med dig. Och idag ska vi ut på ett väldigt spännande uppdrag på stan. Så mycket kan jag avslöja redan nu. Strax tävlar vi igen. Vi kör lite ordjakt.

0: be mig. 6:37, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Och det är ju lite spännande med valrörelsen ändå. Och nu börjar det bli jämnt också. Och det var väl kanske en lågoddsare, för det blir ju alltid jämnt i svenska val.
1: Ja, de säger att det är lite som när man ska tävla på hög nivå i friidrott. Man ska inte ha toppform för tidigt.
0: Nej,
1: utan de partierna som är liksom ligger för bra till för några år innan valet, de kan börja sjunka sen.
0: Det kan vara så att Magdalena pikade lite för tidigt alltså.
1: Ja, exakt.
0: Vi har ju ramlat över några valaffischer. Den här, den kan man se på gatorna i Lund just nu. Det är Centern. Och då är det en tjej som heter Filippa som står med på Centerns kommunlista. Och hennes slogan är Lund kan mer. Och så inom parentes under, en Uppsala. Det är den här, det eviga kriget mellan de två stora universitetsstäderna. Lund kan mer än Uppsala. Får jag bjuda på en till? Det här är en ung kille i Göteborg som heter Edvin Fridlander. Han står med på Moderaternas kommunfullmäktigelista. Och hans slogan är: det ska vara roligt att vara ung i Göteborg. Han, det ser ut som att han har skitroligt.
1: Men, han ser ut som Stig Helmer.
0: Men då är det någon som har varit på en av hans valaffischer. Ser ni? Och satt en liten clownnäsa på Edvin.
1: Det var roligt.
0: Det var lite roligt ändå. Bara i Göteborg, Fabian.
2: Jajamän.
1: Får jag dela med mig? Jag hittade också här från Miljöpartiet. Då är det en valaffisch där det står: kan vi få bestämma lite nu? Ni har ju fått bestämma jättelänge.
0: Det är roligt.
1: Och sen min favorit här: sisten som röstar på MP är ett papperssugrön.
0: Och det är alltså Miljöpartiet själva.
1: Miljöpartiet.
0: Kul.
1: Tycker jag var självdistans.
0: Ja, kreativa valaffischer i år. Och vi ska tävla lite nu.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Pam, pam, pam, param.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Och idag så ska vi anropa Ulricehamns smartaste snickare. Det är Tor Sundberg. God morgon.
4: God morgon
0: Tor. Sitter i bilen på väg till Borås.
4: Ja, till Sobacken där.
0: Ja, där i Borås, där tror jag att du hamnar någonstans på mitten. Alltså,
1: mitten.
0: Ja, men när det gäller smartness.
1: Ja, alltså, ja.
4: Ja, det var högt räknat tror jag.
0: 10 000 spänn kan det bli i alla fall.
1: Ja, Tor,
4: nu det står aldrig fel.
1: Nej, du kommer få 10 frågor nu. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav som Roger väljer här. Mm. Men kontrollfråga, kan du vad du säger om du kör fast?
4: Pass.
1: Ja, bra. Men det ska gå fortare än så.
4: Ja, just det var det med Borås där.
0: Ja, i Borås är de skitsnabba.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och då får du en bokstav. Ska vi testa M? M som i mums, Maja.
5: Ja.
4: Okej. Okay.
0: Vi håller på dig, Tor. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En planet.
4: Merkurius.
1: En bokstav.
4: M.
1: En måttenhet.
4: Milliliter.
1: Ett mejeriprodukt.
4: Mjölk.
1: En tv-serie.
4: Pass.
1: En förkortning.
4: MJ.
1: Ett köksredskap.
4: Pass.
1: En drink.
4: Margarita.
1: En teknikpryl.
4: Mobil.
1: En frukt.
5: Manon.
0: Ja, vad säger vi? Alexander, vår producent, har koll på poängen.
5: 7 poäng säger jag.
0: Ja, men det är väl bra.
5: Det är bra.
0: Ja, ja. Det hade ju gått ännu bättre med någon från Borås. Men 700 kronor i drivmedel från Circle K.
4: Oj, tack så hjärtligt.
0: Tack för att du är med oss, Tor. Ha en härlig dag på jobbet nu.
4: Ja, tack, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: som är så bra. Från Kalifornien, det här är veckans hitvarning på Rix FM. Temper City, Self-Aware. Mångas favorit just nu. Hela morgonsogänget är på plats idag också. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Vår producent Alexander.
2: God morgon.
0: Ser laddad ut.
2: Tack.
0: Idag har du mycket att göra.
2: Ja.
0: Vi ska nämligen ut på stan idag på ett väldigt spännande och dansant uppdrag.
2: Mm. Mm.
0: Vi kommer tillbaka till det här om en liten stund. Vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian är här också.
3: God morgon på er allihopa.
0: Han har en liten fundering med sig som han ska få bjuda på om en stund. Mm. Och borta i glasburen, där sitter fru Balkan. God morgon, Alexandra. God morgon, god morgon. Hon ser också laddad ut idag. Och Laila sladdar in om en liten stund, ska vi säga.
1: Ja, som vanligt.
0: Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, det var en bra dag, men det var en dyr dag.
0: Jaså, ja, nu igen.
1: Jag fick ju punktering på väg till jobbet igår.
0: Mm, just det.
1: Så min bil fick ju hämtas med bärgare. Och igår, så då när den har kommit till verkstaden, då ringer de till mig och berättar vad det här nya däcket ska kosta.
0: Ja.
1: Men då visade sig att det var inte bara ett däck, utan det var ju det bakdäcket som fick punka. Men det andra bakdäcket var tydligen också på väg att bli köttfärs.
0: Jaha.
1: Två nya däck. Mm. 9200 spänn.
0: Ja, det är dyrt med däck.
1: Men,
0: det är det.
1: Ja, men jag hade ingen aning. Jag har aldrig bytt däck till en bil.
0: Men sen är det väl det att du ska väl inte sätta på dem själv, utan någon annan ska göra jobbet. Och...
1: ja, och det ska kalibreras. Ja. De slängde sig med väldigt många fina ord som tydligen kostar pengar. Men det var en väldigt dyr dag igår.
0: Ja, ja.
1: Så det blir nudlar för mig och barnen och familjen resten av året.
0: Jo, men du hade ju möte igår med någon bank- och försäkringsrådgivare.
1: Ja.
0: Så att, och det, nu finns det ju pengar.
2: Efter det, men...
1: de vill ju
0: han
1: också...
0: sa det till mig.
1: Ja, de vill ju också ha pengar som ett sparande.
0: Ja,
1: så
0: ja,
1: det
0: ja.
1: Var inte heller så mycket pengar innan så länge.
0: Faktum är att jag och Lotta, vi har samma kille som sköter våra bankaffärer och försäkringar.
2: Mm.
0: Och det som är ganska bra med att ha en person, som, alltså en personlig bankman, det är att man, då står den här personen mellan dig och dina surt förvärvade besparingar.
1: Ja.
0: Så varje gång du behöver köpa nya däck till bilen till exempel, eller en ny gräsklippare, då måste du ringa till den här personen och säga: hej, ja, jag skulle behöva ta ut lite pengar.
1: Ja,
0: man sälja lite fonder.
1: Ja. Ja,
0: och det känns som att det är hans pengar, fast det är ju mina pengar.
1: Ja, men jag håller med.
0: Det bär liksom emot.
1: Ja, och sen kan jag tycka också, när man pensionssparar, då är det så här, jag vet ju inte förrän som typ 30 år om han är bra på sitt jobb. Jag kan inte avgöra det nu.
0: Man kan ju gå in och kolla hur det går, men...
1: Det är hans jobb.
0: Ja, ja, det var dagens ivärldsproblem.
1: Ja, det vill jag lova.
0: Fabian hade en bra dag igår.
3: Ja, jag var ute på stan igår och jag la märke till en väldigt lustig grej inne i centrala Stockholm.
0: Jaha.
3: Som jag skrattade högt åt faktiskt. Det är ju stora, hur ska man förklara det? Inne i tunnelbanestationerna så är det ju väldigt stora planscher som hänger på väggarna.
0: Mm.
3: Alltså reklamplanscher.
0: Mm.
3: Bland annat Roger Nordin har ju hängt på de här planscherna.
0: Bara en sån sak.
3: Jag märkte nu att de har liksom börjat rensa upp de här planscherna på Odenplan i Stockholm. Mm. Det vill säga att de har tagit bort planschen som var här förra veckan. Och sen har de tagit den som liksom har varit förra veckan. De har liksom börjat rensa bort, för det är flera lager av...
0: Ja, det är som tapet liksom.
3: Exakt. Men de har inte riktigt fått av alla lager än.
0: Nej.
3: Så om du åker till Odenplan i Stockholm så är det alltså reklam överallt för olympiska spelen i Rio 2016.
0: Oj!
3: Just nu.
0: Så de har kommit så långt ner nu. Till 2016 alltså.
3: OS i Rio då.
0: Jag tycker det är lite kul. Man får se hur det var förr i tiden på reklam.
1: Walk down memory lane.
0: Snart kommer vi till Rix Morgonsos kampanj 2006. Med mig, Titti och Gert.
1: Gert Fylking som bebis.
0: Du, då kommer jag åka direkt till Odenplan.
3: Ja, det
0: kommer jag göra. Ska vi påminna också om vår fantastiska tävling Rix Morgonso hjälper till. In och anmäl dig på vår hemsida rixfm.se. Idag ska Lotta få välja en vinnare.
1: Ja, vad roligt.
0: Vi ska ringa upp ännu en lycklig lyssnare. Vi gör det om en liten stund.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Förlåt om vi tjatar, men har vi sagt att vi kan vinna priser på den stora radiogalan? Yeah!
1: Det vore
0: roligt. Det vore något. Den 20 oktober på Dramaten så delar Radioakademin ut priser. Och vi på Rix FM, vi kan bli årets radiokanal.
2: Ja, och så kan du vinna pris, Roger. Ja. Årets programledare. Ja. Och även Laila är nominerad i
0: just
2: den kategorin.
0: Mm. Gå in på guldörat.se och tyck till om svensk radio. Ja. Tack för din röst, säger vi.
2: Ja.
0: Sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Vi kan väl börja med att säga grattis till Alex Schulman.
2: Ja.
0: Hans film Arkipelag, det blev ju klart igår att det är alltså Sveriges Oscarsbidrag.
2: Ja, inför nästa utsållning tror jag, va? Det ska väl sållas en enda till.
0: Ja, det ska sållas igen, ja.
2: Ja, i december.
0: Ja, men Filminstitutet har då utsett det här till Sveriges bidrag i alla fall.
2: Ja, precis.
0: Håller vi tummarna. Tänk om Alex Schulman vinner en Oscar.
2: Ja, när det är hans första film ja. Som kommer ut.
0: Sen läser jag också det här, jag blir lite rädd av det här också när jag läser det här. Kamera i tandborsten, nästa steg i teknikracet. Då är det hemelektroniktillverkaren Dyson som nu släpper en eltandborste med inbyggd kamera. Det är helt otroligt.
2: Ja, och så ska det där skickas till en app då och så ska den berätta hur du ska borsta tänderna. Tandläkare har ju sagt att så här, det här är lite överkant. Det räcker med att borsta två gånger om dagen. Men gillar man gadgets så kan det ju vara någonting.
0: Och då har man det här då i en app och man vet ju vad det kommer att stå när man får den här pushnotisen från Dyson. Det kommer bara stå, glöm inte tandtråd.
2: Nej, exakt. Nej, ja.
0: För det är det enda tandläkaren tjatar om.
2: Ja.
0: Sen måste vi prata lite grann om After Eight. Denna klassiker som jag för övrigt får blåsor på tungan av.
3: Nej, men vad, sluta nu.
2: Nej, det här har du hittat.
0: Nej, det är sant. Jag är nästan säker på att det är After Eights fel.
2: Nej.
0: Men jag tycker det är så gott.
2: Ja.
0: Men nu händer det grejer.
2: Ja, de har alltså haft samma smak i 62 år på de här chokladbitarna. Det är ju choklad och mint.
0: Mm.
2: Men nu ska man lansera nya smaker. För första gången på 62
0: otroligt.
2: År. Ja, det är roligt. Det kommer vara smakerna hallon, karamell och apelsin. Och helt utan mint då. Utan bara de här smakerna.
0: Mm.
2: Och sen ska det vara en variant med mjölkchoklad då. Oh. Inte den här mörka chokladen.
0: Ja, jag är generellt sett motförändring. Men här är jag försiktigt positiv.
2: Ja.
0: Jag återkommer och berättar hur det går med blåsorna på tungan.
2: Ja, gör det.
0: Fabian har en liten fundering med sig idag.
3: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fint med maten.
0: Just det. Just det.
3: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
0: Ja, det var tragiskt.
3: Ja. Men tänk ändå, det har säkert hänt.
0: Ja, ja. Jag tror fortfarande att USA:s president har någon som smakar av maten.
2: Jag undrar om inte Ryssland kör på samma spår.
0: Ja, antagligen. Ja, vi tar med oss den lilla tanken idag. Alldeles strax så dansar Laila in i studion. Hon har ju hittat en inkräktare där hemma.
2: Oh no.
0: Ja, usch, det här var läskigt. Vi tar det här om några minuter.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka i norra Bjerke utanför Trollhättan där kvinnan ska ha ramlat av hästen. Och även hästen fick hjälp av räddningstjänsten då den fastnade i ett dike vid den här olyckan. Och president Donald Trump kommenterar nu att prins Harry och Meghan Markle har flyttat från USA till Storbritannien. Trump säger att han är glad över att de flyttat då han inte var ett fan av paret. Och han säger också att de var respektlösa mot kung Charles och att Trump inte hade välkomnat dem tillbaka om han hade varit en del av kungafamiljen. Men vi ska avsluta här i Sverige med På spåret, för nu är det klart vilka artister och husband som kommer uppträda under den kommande säsongen. Det blir totalt 5 husband och gruppen Europe kommer att dra igång säsongen. Och det här följer sen av bland annat Miriam Bryant med band och så också The Soundtrack of Our Lives som kommer att avsluta. Några av gästartisterna är Lisa Nilsson, Veronica Maggio, Erik Grönvall och också Dilba.
0: Oj då!
1: Kommer stå på scen.
0: Ja, det är ju lite kreddigt att få vara husband hos Christian Luuk.
1: Ja, det är jättefint.
0: Och Europe alltså. Uh-huh. Gärna med pudelfrisyrer tycker jag.
1: Ja, det tycker jag är ett krav.
0: Hade varit kul.
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Mylund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riks morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är nästan helg!
0: Ja! Tre minuter över 7, Roger Nordin säger god morgon. Idag har vi mycket att stå i. Ja. Benjamin Ingrosso ska få ett litet annorlunda uppdrag av oss om en stund. Mm-hmm. Sen ska vi ut på stan med Laila.
1: Ja, det är ett uppdrag på gång där också.
0: Det är också ett väldigt märkligt uppdrag. Och så laddar vi också för Riksmorgon Zoo hjälper till. Vi ska ringa och överraska en lyssnare alldeles strax.

0: somebody else. 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo med Kygo och Khalid. Solen lyser in genom fönstret och precis då klev hon in.
1: Lapplisornas bästa vän, mina damer och herrar, Laila Bagge!
0: God morgon Laila, välkommen.
2: God morgon mina små älsklingar.
0: Har du sovit gott?
2: Alltså, så bra, men jag höll på att skita på mig i morse.
0: Ja, men vad är det här för inkräktare?
2: Nej, men alltså på riktigt. Jag var så rädd. Jag går ner på morgonen in i garderoben som vanligt för att hämta kläder.
0: Ja.
2: Och där ligger en människa som flyger upp och ställer sig liksom i försvarsposition. Direkt en fightingposition. Och det visar ju sig att Liam har glömt att säga att han har med sig kompisar hem från sitt gym MMA-fighters. Så det var liksom halva nedervåningen med bara massa MMA-fighters. Till och med i garderoben på en madrass, för vi fick inte platsen.
0: Det var bra, då fick han komma ut ur garderoben.
2: Ja, vi kan komma ut ur garderoben. Nej, men alltså jag tänkte så här, jag behöver ju inte betala 1000 spänn för ett larm.
0: Nej.
2: Det är ju bara att placera ut de här MMA-fightersna, en vid huvudentrén, en liksom vid källardörren.
0: Säg upp Securitas eller vad du har.
2: Ja, very sure. Det är ju bara att säga upp dem.
0: Perfekt.
2: Eller hur?
0: Hyra en MMA-fighter.
2: Ja. Big business. Nej, men alltså, det var ju, jag hoppas att han har glömt bort det han såg. För jag hade ju minimalt med kläder på mig eftersom jag skulle in i garderoben.
0: Alltså, grejen
2: jag
0: är
2: skulle
0: att
2: uppskatta
0: Jonas...
2: om min son kan säga till nästa gång att är någon i garderoben.
0: För grejen är att min sambo ska nämligen, jag är gräsänkling i helgen. Jonas ska till Malmö.
2: Ja.
0: Så jag känner mig lite ensam i helgen. Så att, har du någon MMA-fighter över?
2: Nej, men vet du vad? Jag ska ju starta ett security team här. Jag har ju hela All-Stars.
0: Det är gymmet,
2: det är gymmet där alla MMA-fighter är. Så hyr jag ut en säkerhetsvakt till dig.
0: Då hyr jag en MMA-fighter i helgen av dig. Ja. Och jag lovar, jag ska ha så mycket protein hemma. För det är väl det, de lever på, så att säga.
2: Ja, det räcker.
0: Idag har vi en väldigt spännande torsdag. Vi ska nämligen ut på stan. Utanför vår studio här i centrala Stockholm så kommer det hända grejer om en timme. Alla är välkomna dit.
2: Ska vi
0: avslöja, Laila, vad det är som händer?
2: Ja, men vi ska dansa in hösten och ha... massvis med bachateras och bachata dansare.
0: Det är bachata torsdag. Det här är ju det Laila gör när hon inte pratar i radio. Hon dansar bachata. Och det låter så här.

0: bachata.
1: Ja, vi övade hela dagen igår. Ja. Det är alltså hela morgonsolgänget som kommer att dansa bachata. Nej.
2: Nej, men det kommer vara ungefär en 10 dansare som intar ringvägen.
1: Oh, wow.
2: Och sen har vi en saxofonist som jag kastat in också som ska spela live.
1: Oj, ja. Wow. Mm. Det kommer att bli lite dansbandsfeeling nästan med lite saxofon.
2: Jag älskar att du drog in dansband i det här.
1: Jag gillar det jag hör. Vi kommer alltså att sända live från Ringvägen i centrala Stockholm om en timme.
2: Aha.
1: Jag älskar det här. Bachata torsdag.
2: Ja, kom förbi så får ni se lite dans.
1: Ja. Vi har ju en spännande fråga den här morgonen också. Det är nämligen två stycken kommunstyrelseordföranden i Region Stockholm, i olika kommuner då. De har börjat använda titeln borgmästare.
2: Mm-hmm.
1: De är alltså kommunstyrelseordförande, men de tycker att det är så osexigt.
2: Ja.
1: Så då kallar de sig själva för borgmästare istället.
2: Ja.
1: Och det är den statliga radion som har rapporterat om det här.
3: I Stockholmsområdet har
1: osexigt. Så då kallar de sig själva för borgmästare istället.
2: Ja.
1: Och det är den statliga radion som har rapporterat om det här.
3: I Stockholmsområdet har minst

0: överdängare i Paw Patrol. Noll självinsikt, väldigt bra självförtroende.
1: Ja, ett klipp här från P4 Stockholm.
2: Men jag älskar ju att han går in på tecknade figurer.
1: Ja, men jag vet inte, vi säger ju inte borgmästare längre. Nej. I Sverige, utan vi säger kommunstyrelseordförande. Mm. Men de hävdar då själva att anledningen till att de gör det här, det är för att ingen vet vad de jobbar med. Mm. När de säger att de är kommunstyrelseordförande. Men säger de borgmästare så fattar folk direkt vad de, vad de gör, så att säga.
2: Ja.
1: Men är inte det konstigt ändå? Alltså, för borgmästare har vi ju inte använt på 100 år. Och det har folk koll på.
2: Ja, jag är ju framåtsträvande och du är ju bakåtsträvande. Men i det här fallet är jag bakåtsträvande. Borgmästare har en riktig svung på det liksom.
3: Det tycker du?
2: Det tycker
1: för då har jag några andra ord här som jag undrar att du också, om du vill ha tillbaka de här också. Fabrikörn.
2: Nej, okay.
1: Patron.
2: Ja, men den gillar jag.
1: Den här gillar jag. Husfader.
2: Vad fan är det?
1: Jag har ingen aning. Sen har vi godsherre.
2: Ja, det, men
1: borde
2: den
1: vi,
2: gillar
1: det
2: jag.
1: Det borde vi ta tillbaka.
2: Ja.
1: Sen har vi mamsell.
2: Det är jag.
1: Ja, det är du. För det är en ogift kvinna.
2: Ja, det är verkligen.
1: Ja. Och det gäller ju dig också då, Lotta, egentligen.
4: Ja, det spelar ingen roll hur många karar jag har. Mamsell är jag ju ändå.
1: Gift blir du aldrig, sa hon bittert.
4: Nej, det är korrekt.
1: Mamsell tycker jag vi dammar av idag. Och även häradsbetäckare.
2: Men vänta,
1: känner du igen det, Fabian?
5: Det var väl det jag var innan jag träffade Hedda.
2: Jaha, det är sån där som går runt och sprider sin säd.
1: Man går runt i häraderna
2: och
1: sprider sin vildhavre, så att säga. Usch, nu blev det äckligt. Men nej, vi börjar med borgmästare då.
2: Jag tycker det.
1: Alldeles strax så ska vi ringa och överraska ännu en lyssnare. Riksmorgon Zoo hjälper till.

0: Saga Ludvigsson i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Mm. Och som sagt, ska vi damma av det fina gamla ordet borgmästare och börja använda det igen?
1: Ja.
0: Vi ställer ju frågan på Riksmorgon Zoos Instastory den här morgonen. Mm. Vi har en liten omröstning. Fabian, vår sociala mediekille, vad säger våra lyssnare?
2: Ganska jämnt ändå, men svaret är nej. Det här är larvigt, har just nu 60% yes. av rösterna. Ja. Och 40% vill ta tillbaka det. Ha. Så 60-40 tycker ja. Nej.
0: Gå in och tyck till du också på Riksmorgon Zoos Instastory. Ja, nu är det dags igen. Mm. För Riksmorgon Zoo hjälper till. En liten morgonshowsapplåd för det. Ja. Stort tack till alla som delar med sig av sina liv. Gå in på riksfm.se. Idag ska vår nyhetsredaktör Lotta få välja.
3: Ja.

0: vem vi ska hjälpa.
1: Och nu har jag tagit in mina egna intressen i den här tävlingen. Jaha.
2: Vad är det?
1: Ja. Ja, vi kommer till det i motiveringen här. Vi ska bara ringa upp vinnaren. Men jag kan hälsa att vi ska till Jönköping.
0: Ja, det ska vi.
2: Jönköping. Ja,
0: och vem ringer vi?
1: Vi ringer till Ida Villander.
3: Ja.
0: Hej Ida. Hej, det här är Riksmorgonso som ringer.
3: Nej, men hej.
0: Hej.
3: Hej. Hur mår du? Ja, jag mår bra.
0: Ja. Säg hej. Ja, vi mår strålande. Säg hej till Lotta.
3: Hallå!
1: Hallå,
3: Ida! Hej!
1: Jag kände att det här var ju verkligen min kopp te, alltså, när du skrev in. För det här har jag också kikat på, nämligen. Vi ska prata om glassmaskiner.
0: Mm. Oh.
1: Ja, glass är en av mina stora hobbys.
0: Ja.
1: Tyvärr sätter det sig aldrig på tuttarna, men man kan inte få allt.
2: Bestämma att vart det satte sig vore det fantastiskt.
1: Ja, eller hur? Men du, Ida, jag ska läsa här vad du har skrivit. Hjälp! Ja. Glasskioskerna stänger. Sommaren är över och snart händer det värsta som jag kan tänka mig. Alla glasskiosker lägger ner för säsongen. Mm. Min sambo älskar glass på en nivå som jag inte riktigt kan förklara. Och när sista kiosken nu har stängt för säsongen så kommer han stå där med tom blick och fråga, men vad ska jag äta för glass nu? Ja. Mm. Och jag vägrar låta hösten förstöra hans glasslycka. Mm. Så därför behöver jag en glassmaskin.
2: Oh.
1: Då kan vi överleva vintern, skapa egna smaker och framförallt se en fullvuxen man sörja att man inte längre kan köpa mjukglass runt hörnet. Det slipper vi. Och det är väl självklart, Ida, att ni ska ha en glassmaskin.
0: Ja, men själv!
3: Ja. Ja. Nej, men det var kul.
0: Det kommer en glassmaskin till Jönköping.
3: Tack.
0: Ja, det är högt och lågt i den här programpunkten.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Stort grattis. Som sagt, ja, det låter lite konstigt, men kiosken är stängd.
2: Ja, kiosken
0: är
2: stängd.
0: Ja. Men nu är öppen igen.
3: Jajamän.
0: Ha en härlig torsdag.
3: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej. Och jag vill bara säga det till alla som tycker att, alltså, vi kan inte bara välja sorgliga tragedier i den här programpunkten.
2: Nej, det kan vi inte göra.
0: Utan vi måste blanda.
2: Ja, det måste.
0: Va? Vi måste blanda med lite lättsammare grejer också.
2: Det finns inga genvägar till den perfekta gåvan.
0: Nej, så är det. Får jag välja en också?
2: Ja.
0: Kan vi ringa en till? Alexander, vår producent, hinner vi det?
4: Ja, absolut.
0: Vi hinner en till. Vi ska ringa till en kille som jag brinner för.
2: Ja.
0: Jag vill verkligen hjälpa den här killen.
2: Ja.
0: Det är Olle.
2: Ja.
0: Han bor i Norrtälje.
2: Ja. Bara där behöver han hjälp.
0: Det är väl härligt i Norrtälje.
2: Jag skojar.
0: Ska vi se.
2: Se om han svarar.
0: Mm.
1: Olle.
0: Annars går han miste om det här.
5: Ja, det är Olle.
0: Hej, Olle Berglund.
5: Menar
0: du? Hej, det är Roger, Laila och Riks morgonso som ringer.
5: Jag hör det.
2: Hej!
0: Du hör det. Du har ju också anmält dig till Riks morgonso hjälper till.
5: Ja, det har jag.
0: Ska jag berätta vad Olle skriver?
2: Ja, berätta.
0: Hej hela gänget. Jag köpte den absolut sista biljetten till Benjamin Ingrossos konsert i november till min fru i bröllopspresent.
2: Oh.
0: Jag tycker han är bra och min fru tycker han är fantastisk.
2: Mm.
0: Tyvärr fanns det bara en biljett kvar. Så jag kan inte följa med på konserten.
2: Nej, men.
0: Och frugan vill ju gärna att jag följer med.
2: Ja, det var du tror.
0: Är du helt säker på det?
5: Ja, det är jag ganska säker på. Ja.
0: Kan ni hjälpa mig att göra min bröllopspresent oförglömlig och snacka lite med Benjamin?
2: Oh.
0: Faktum är att vi har faktiskt snackat med Benjamin. Och han löser det här, Olle. Så du har också en biljett till Benjamin.
5: Tack så hemskt mycket.
0: Ha en fantastisk konsertkväll.
5: Ja, skrev jag en till grej där?
0: Ja, det står här. PS, min egen dröm är att få vara med i ett extra specialavsnitt av Dr. Mugg. Kan ni kolla med Markoolio om det går att lösa?
2: Ja. Dr. Mugg slutade ju spelas in för några hundra år sedan.
0: Ja, men han kommer att damma av det bara för Olles skull.
2: Ja.
0: Men vi kollar med Marko imorgon.
5: Det.
0: Ja, vi kollar imorgon med
2: honom. Vi kan göra ett specialavsnitt här på Muggen på Rix FM.
0: Den kan bli lite svårare att fixa. Men
5: okay.
0: Vi jobbar på det.
2: Ja.
0: Ha det bra, Olle.
5: Tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Vad behöver du hjälp med? Gå in på riksfm.se. Apropå Benjamin Ingrosso.
2: Mm-hmm.
0: Han ska få genomföra ett väldigt märkligt uppdrag här i vår studio alldeles strax. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonso. Det är inte vilken torsdag som helst. Det är bachata torsdag.
1: Si,
0: bachata, det är en väldigt sexy dans.
1: Ja, det är det.
0: Vi körde lite grann här alldeles nyss, jag och Laila i studion. Vi lägger upp det på Rix Morgonsos Instagram.
1: Ja, du ser ut som en riktig danskung.
0: Tack så bra. Vi ska ut på stan om en halvtimme. Vi ska köra lite bachata här utanför vår studio.
1: Ja, kom förbi
0: via Playhuset på Ringvägen i Stockholm. Ja. Jag har förberett mig.
1: Har du förberett dig? Hur då? Och du är en liten maracas.
0: Jag har maracas med mig. Oj. Jag kollade hemma om jag hade någonting som var lite bachata-kompatibelt.
1: Ja, men alltså, maracas funkar ju alltid.
0: Visst gör det väl?
1: Ja, gud ja.
0: Bra, då är jag redo. Det är torsdag idag. Hashtag TBT. Throwback Thursday.
1: Ja. Yeah.
2: Tack för duschen. Ingår handduk.
0: Vi har ju en favorit i det här programmet. Det är Benjamin Ingrosso.
1: Ah.
0: Och det här, det är faktiskt det starkaste material och bästa vi någonsin har gjort i det här programmet.
1: Ja, jag tror nog det.
0: Benjamin är ju inte bara artist. Nej. Han är ju också kock.
1: Ja, expert på mat.
0: Han är kock. Vad kallar vi den här programpunkten?
1: Gissa frysrätten.
0: Ja, djupfrysta maträtter. Det här var kul, det tyckte Benjamin också, det märkte man.
1: Han led sig genom hela.
0: Han fick en ögonbindel på sig och så skulle han lukta sig fram till vad det var för mat. Dags för gissa frysrätten. Och då ska du få ta på dig en liten ögonbindel, Benjamin.
2: Det här har jag ju drömt om.
0: Det här har du drömt om.
2: Får knyta ögonbindel
3: på Benjamin förra helgen här.
0: Nu ser du ingenting, va?
3: Nej, det är
1: inte alls.
0: Så där, nu är ögonbindeln på.
3: Ja.
0: Och Benjamin, för att det här ska bli extra svårt.
3: Ja.
0: Så får du bara lukta, känna och smaka på de här frysrätterna. Så att säga, frysta. Så de kommer direkt ifrån... De kommer direkt ifrån alltså frysen.
3: En pasta skulle kunna vara en hel klump.
0: Kan vara.
1: Du kan ju känna på den och ta ett slick om du vill.
0: Ja. Och du får en liten gaffel också så kan du hacka sönder maten om du vill, så att säga, gräva djupare i det. Här har du nu frysrätt nummer ett. Varsågod och lukta och känn och smaka. Det här tycker jag är väldigt bra radio.
1: Ja, otroligt bra radio.
0: Nu luktar du.
3: Alltså, det luktar ju bara kallt.
1: Ja. Du får känna på det med händerna i så fall.
3: Jag känner mig lite typ... Det luktar fisk. Men det kan också vara typ liksom någon örtas dill.
0: Ja, det är bra, det är rätt. Det är dill.
3: Ja, det är dill.
0: Ja, det är dill.
1: Och vad sa du först då?
3: Med fisk, men...
0: Du säger fisk.
1: Och dill.
0: Man får slicka lite på det också.
3: Nej, men det är för fan. Och vad heter det, sån här kalv i dillsås och potatis?
0: Eller? Kalv med dillsås är ditt svar.
3: Ja, eller vad
0: det var bra att du lämnade fiskarna.
3: Ja.
1: Ja.
0: Det är dillkyckling från Dafgårds.
3: Oväckligt.
2: Visste jag inte ens vad en mat?
0: Ja. Det var ett halvt poäng där. Då langar jag över
1: nästa. Det är ju jättesvår.
0: Här har du verkligen en klump direkt från frysen. Nu känner Benjamin på den här maträtten. Lite mindre låda den här gången.
1: Det här är bra radio, Roger.
0: Ja, ibland så får vi får en del idéer ibland som är bra på pappret innan.
3: Men hur fan ska vi... Alltså,
2: men om du känner lite med fingrarna
1: men det där är svårt.
3: Men det är lasagne.
0: Ja, det är
1: det! Aldrig önskar du ta den.
0: Det är lasagne.
4: Bra gissat, Benjamin.
0: Ska vi ta den sista också? Det är så roligt det här.
3: Det var så kul. Folk har så kul i bilen nu när de lyssnar.
0: Här kommer den sista frysrätten.
2: Det där är nog något du gillar.
3: Det här är nog något jag gillar.
0: Kanske.
1: Ja, fast inte om du skulle aldrig ha gjort det själv skulle
3: då är det ju, kan det vara så här Findus Alfredo typ.
0: Det är rätt.
1: Alltså, det är
0: det är faktiskt rätt.
1: Det är rätt på märket. Findus Alfredo.
0: Findus pasta Alfredo tagliatelle i en krämig ostsås med skinka, vitlök och basilika.
3: Åh, fy fan.
1: Det är helt sjukt.
0: Och vet du vad du har vunnit? Du har vunnit den där.
1: Ett helt års prenumeration.
3: Ja. Nä, vad gulligt. Tack snälla.
0: Benjamin. Det är alltid lika kul att ha dig här.
3: Tack, men får jag inget pris liksom?
0: Du får ju den här frysrätten.
3: Ja, men en musikpris. Alltså.
0: Ett musikpris?
3: Ja, nu, jag var på radio innan, då hade jag slagit rekord och sånt där. Det här är inget... Ni spelar bara min senaste singel typ.
1: Ja.
0: Benjamin, vi har supportat dig sedan du var 7 år.
1: Ja.
0: Frågan är, vad har du? Vad har
1: jävla, du? Jag är en astronaut, har spelats varm här.
0: Vad har du till oss?
3: Jag
0: har
3: skrivit! Nej, jag skojar. Nej, ni är jätte... Jag frågar alltid, var är Hjärt? Jag lever kvar i 2007.
0: Ja, du är där. Det är du, då är vi två.
3: Vilka är ni? Nej, du var.
0: Ja, jag var här då. Jag var bara lite yngre och snyggare.
3: Hur gammal är du egentligen?
0: Är gammal.
3: Du måste ju färga håret. För du
1: måste färga håret!
0: Nej, men Benjamin, sluta ragga på mig nu. Jag är för gammal.
3: Är du det?
0: Ja. Tack för att du kom förbi studion den här morgonen. En morgonshowsapplåd för Benjamin.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Man blir så glad av den här låten. Mm. Honey Boy med Benjamin Ingrosso. Ja. I Riksmorgonso.
1: Vi fick ju hela Grekland att älska den låten.
0: Ja, vi var i Grekland.
1: Spanien?
0: Nej, Grekland var vi. Grekland. Och sände radio. Och vi spelade den här låten för varenda grekisk taxichaufför. Ja. Hela den veckan.
1: Och det roliga var att du åkte ju taxi innan mig. Ja. Och sen så hoppade jag in i en annan taxi. Trodde jag, eller jag, det var ju samma taxi visade sig. Mm. För han satt och spelade Benjamin och jag var i chock. Och då sa han att berätta om dig.
0: Då visade det sig att det var samma bil alltså. Ja. Så jag hade åkt en kvart tidigare. Och han spelade fortfarande Benjamin Ingrosso. Hörrni, jag vet inte, högre makter försöker säga mig någonting.
1: Jaha.
0: I söndags då var vi i Göteborg med Rix FM Festival. Ja. Vi kliver in på en restaurang. Och där sitter Johan Falk ensam med en öl i en soffa. Jakob Eklund.
1: Ja, jo.
0: Det var stort.
1: Ja, det var stort.
0: Och det var det första som hände när vi kom till Göteborg. Ja. Så att vi ser Jakob Eklund med en öl.
1: Han välkomnade oss. Ja. Roger och Laila, äntligen är ni här.
0: Och håll i dig nu. För igår var jag på gymmet.
1: Ja.
0: Och vem var på gymmet samtidigt? Inte, gick runt och tränade.
1: Inte han.
0: Han såg stark ut. Seth Rydell.
2: Nej!
0: Jo, det är sant.
1: Skojar du?
0: Så att på två dagar... eller tre dagar, så träffar jag både Jakob Eklund och Seth Rydell.
3: Han heter inte det på riktigt, vet du vad?
0: Han heter...
2: Jens Hultén.
0: Ja, skådespelare.
1: Men nu låtsas vi karaktären.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Fantastisk skådis.
2: Ja, alltså, och hans karaktär Seth Rydell.
0: Ja.
2: Han kom till mamma.
0: Ja, du är alltså, lite kär i honom.
2: Ja, det är så fin alltså. Behövs varken smör eller socker där.
0: Och nu väntar jag ju bara på att Mikael Tornving ska dyka upp också.
1: Vi väntar på det.
0: I mitt liv. För han är också med i Johan Falk-filmen.
1: Ja,
0: men
1: kul.
0: Det är stort för mig.
3: Fabian, sa du någonting till Seth Rydell?
0: Nej, för fan, det vågar man inte.
3: Nej,
0: du åker med på stryk, tänker jag. Han är ju gangster.
1: Han är gangster, ja. Får man passa sig för.
0: Hörrni, det är en halvtimme kvar. Sen ska vi ut på stan och dansa bachata.
1: Jajamän, så kom till Ringvägen 52 och joina oss.
0: I centrala Stockholm vid Via Playhuset kommer vi att köra lite bachata torsdag. Och alldeles strax så sparkar vi igång familjerådet igen. Senaste nytt ska vi få nu med Lotta.
4: Vi börjar i Fagersta, för övervakningskamerorna inne på Brinellskolan var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen, men på vilket sätt vill polisen inte kommentera. Sen till USA, där skolorna i New York förbjuder användandet av AI-verktyg i skolorna, och det är för barn i åldrarna 5-14 år. Enligt New Yorks borgmästare Soran Mamdani så fokuserar man nu på att barn behöver lärare och mänsklig kontakt för att lära sig och växa.
1: Älskar borgmästaren i New York.
0: Ja, han är lite kaxig.
1: Ja.
4: Men så till sist så ska nu eltandborsten utvecklas. Det är företaget Dyson som nu släpper en tandborste med inbyggd kamera som då filmar i munnen när du borstar. Och sen skickar den det här till en app som tipsar om hygienrutiner.
1: Oj.
4: Men smakar det så kostar det. Den här tandborsten väntas gå på drygt 5000 kronor. Men tandläkare är måttligt imponerade och säger att det räcker gott med att borsta två gånger om dagen med en vanlig borste.
1: Mm-hmm.
0: Ursäkta, kanske jag som är konstig här, men går den att använda i andra kroppsöppningar också?
1: Om man vill,
0: om man vill filma.
1: Ska du köra upp din ärslet?
0: Nej, men
2: kolla.
0: Öron, näsa.
2: Ja, kolla hemorrojder.
0: Ja, sådana saker.
1: Ja.
0: Endast fantasin sätter gränser.
1: Dina tandproblem får du ta hand om själv.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
5: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
6: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
7: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
8: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
9: Självklara regeringsalternativ. Här är Riksmorgon.
0: Ja, det är ju skönt att det finns ett självklart regeringsalternativ i det här landet. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Ja, börjar spritta lite grann i kroppen nu, va?
1: Ja, det gör ju det.

0: 7.39 och det här är Riksmorgon Zoom med Felicia, Me Without You. Det är ju perfekt dansväder utanför studiofönstret
1: alltså,
0: idag.
1: Alltså, det kunde inte bli bättre.
0: Det är Bachata torsdag som sagt. Det är ett helt gäng Bachata dansare som kommer att invadera ringvägen i centrala Stockholm om
1: och
0: en halvtimme.
1: En saxofonist.
0: Åh, härligt. Ja. Och vi ska prata resor nu. Vi tar plats vid köksbordet.
2: Flux Flårskölj presenterar Familjerådet.
0: Ja, vilken resa har betytt mest för dig i livet, frågar vi. Den där resan som du aldrig glömmer. Det kan vara när du, ja, när du upptäckte en helt ny sida av dig själv i Indien. Besökte munkar kanske. Eller om du träffade en människa som liksom förändrade ditt liv när du backpackade i Australien. Det måste ju finnas otroliga historier. Ja. Det går bra att ringa oss 90212 eller skriv på Riksmorgonsos Instagram. Laila, vill du börja?
1: Jag har ju flera resor som har förändrat mitt liv på så många olika sätt. Men en resa som jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var när jag åkte till Bangladesh med UNICEF.
0: Ja.
1: Och vi skulle göra tv-reportage där för deras gala för att samla in pengar då. Till folk som svälter och fattiga då, såklart barn. Och jag träffade en liten flicka som gick och plockade sopor på stora soptippar. Och hon skulle också passa sina små syskon som var bara ett år gamla. Och mamman jobbade. Och hon var ständigt rädd för att bli liksom bortrövad för trafficking. Mm. Och hon var 7 år gammal. Och sen när jag går på den här gatan där det är verkligen folk som lever på gatan och i sina tält. Och de har liksom inte ens något att sova på. Utan de ligger på asfalten med tält över, bara så tyger. Då kommer en mamma som är kanske, hon kan vara 25 år, med sin son som är kanske 1 år. Och sätter honom, hon slänger över honom till mig så jag får han i famnen helt plötsligt. Så säger hon, snälla, snälla, gråtandes, adoptera honom, han kommer få ett så mycket bättre liv med dig. Mm. Och det träffade så jädra hårt i hjärtat. Alltså det var verkligen så här, jag kan fastän inte hjälpa. Alltså det var så mycket människor som behövde så mycket hjälp. Och man kände sig så maktlös att den lilla delen man hjälper till kändes som att det hjälper ju inte.
0: Nej, man får ju lite perspektiv på saker och ting och inser hur otroligt privilegierade vi är som får bo i detta land.
1: Ja.
0: Utan de enorma klassskillnader som finns i sådana länder som Bangladesh till exempel.
1: Så att det minns jag väldigt tydligt. Och sen minns jag också hemresan när jag faktiskt blev så jävla magsjuk efter att jag var där. Så jag satt och sket på flyget hela resan.
0: Det var den resan,
1: Det
0: var när du hade hela väskan full av konservburkar
1: med dig. Ja, jag hade ju det.
0: För att slippa äta mat som tillverkar. Alltså, du ville inte bli magsjuk.
1: Nej, för jag skulle spela in tv. Nej. Och sista dagen tänkte jag, nej men nu är tvn färdiginspelad. Och så käkade jag. Och vi, hela teamet blev så sjuka. Vi alla hade feber när vi landade.
0: Det är lite andra... Tarmfloran får en chock, så att säga. Fabian, berätta om resan du aldrig glömmer.
3: Jag skulle säga Riks FM i fjällen i början. Och det är av tre stora anledningar.
0: Det är tvära kast här.
1: Var det då du hade din skarf runt halsen?
3: Nej, men jag minns att ett Riks FM i fjällen, då träffade jag Hedda, som nu är mera i min sambo och kärlek i mitt liv.
0: Just det.
3: En Riks FM i fjällen, det var ju första gången jag nästan hängde med er. Och typ fick jobb här.
0: Ja, just det.
3: Och tredje då, samma Riks FM i fjällen, första gången jag såg Roger kanonpackad. Nej, men... Det var så jävla kul.
1: Det har ju skett varje år i fjällen.
3: Ja, men första året var 80 hästväg alltså. Men jag minns vi var hemma i Lailas lägenhet och hade lite förfest. Och vi andra stod och pratade. Du satt i hörnet och käkade ostbågar och var knappt talbar.
1: Oj,
0: tack för det. Så illa var det faktiskt inte. Men det är också enda gången på året jag dricker Jäger.
1: Då var det illa i så fall.
0: Jäger är djävulens påfund. Jag tycker raskt vi går vidare till Lotta.
4: Jag ska prata resor då, inte fylla.
0: Nej, resor.
4: Ja, nej, för jag bodde i Dubai för, det är många år sedan nu. Men då hade jag turistvisum. Jag var ju där som au pair. Mm. Men och då, som turist så får du ju bara vara där i 3 månader. Så måste du ju ha ett visum, och det hade inte jag. Så då åkte man alltså till grannlandet Oman.
0: Ja.
4: Och så stämplade man ut ur Dubai och sen in igen, så att säga. Så man fick ett nytt turistvisum på 3 månader. Och det här var när arabiska våren hade brutit ut. En av de här resorna. Och då står alltså vakterna vid den här gränsen med dubbla automatgevär på bröstet. Vad de nu har för användning av 2 istället för 1.
0: Mm.
4: Men då fick man också känna så här, hur privilegierad man var som liten svenne som skulle vända vid en sån gräns. Det var väldigt konstigt.
0: Det var ju lite, det var en orolig tid också.
4: Ja, väldigt.
0: Och du blev kvar.
4: Ja, jag
0: i Oman.
4: Nej.
0: Du kom tillbaka till Dubai.
4: Ja, jag stannade där. Jag blev insläppt igen.
1: Ja, det var ju bra.
4: Men det var ju lite så varje gång man åkte in i Oman så var jag så här, jag hoppas de stämplar in mig nu också. Ja. Annars blir
0: tänk jobbigt. Tänk om du hade hittat en arabisk prins så blir vi kvar.
1: Ja, precis. Ja.
4: Sen var det, när man skulle stämpla in i den här luckan in i Dubai, då hade de en bild på en kö. Aha. Och så stod det, please try and stay in a queue. Och så fick de visa med en bild och hur man stod i kö.
1: Men du måste ju föregå med ett gott exempel. Du är ju svensk för fasen. Ja. Det är något vi kan så du kö.
4: Ja, nej, jag var så här, titta vilken fin skylt.
0: Den där instruktionen behöver inte vi svenskar. 7.44, vilken resa har betytt mest för dig i livet? Det går bra att ringa oss. 90 212. Här är Train.

0: 7.47, det här är Riksmorgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Idag pratar vi om resor som har förändrat våra liv. Vilken resa har betytt mest för dig i livet? Själv så kom jag ihåg en liten bilresa som vi gjorde. Mm-hmm. Jag bodde ju i Gävle när jag var liten.
1: Ja.
0: Jag, mamma och pappa.
1: Ja, det är förlåt, mamsen och pappsen.
2: Är du från Gävle?
0: Jag är från Gävle, ja. Ja. Har jag aldrig sagt det?
2: Nej, jag känner inte igen.
0: Men vi åkte i alla fall. Vi hade inget att göra på semestern. Och då krävde jag och mina föräldrar att vi skulle åka till Radio Nova i Vagnhärad och hälsa på.
1: Gud, vilket jobbigt barn.
0: jag var 10 år och jag ville se hur man gör radio. Asså. Och då gjorde de det. Ja, det är klart vi kan åka till Radio Nova.
1: Ja.
0: Det var en sån här piratradiostation.
1: Ja. Förstod din mamma då att hon har en blivande radio liksom?
0: Det är kört.
1: Nej, men
0: det här är en radiofjolla, tänkte hon.
3: Men byggde inte du dina egna antenner och hade det också?
0: Ja, det är en lång historia.
3: Hur gammal var du då?
0: Ja, det började tidigt kan man konstatera. Ja.
1: Det är tack vare honom vi kan sända, för det är han som har byggt upp alla liksom sändare över hela Sverige. Ja,
0: det är inte så många som vet det. Sen sålde jag den här idén till Terracom som byggde en massa höga master runt om i landet. Så jag är egentligen ekonomiskt oberoende.
1: Det visste inte jag.
0: Fabian,
2: var det på samma resa du kom på inspirationen liksom till bögen i köket?
0: Ja,
2: att det här är du.
0: Det var där det hände, i Vagnhärad. Ska vi kolla med Maria från Ystad? God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej Maria, dela med dig av resan du aldrig glömmer.
4: OS i Hongkong år 2008.
0: Wow, du var där.
4: Jag var där och jag träffade vänner som jag har kvar för livet.
0: Oj.
4: Och vi har rest världen över på diverse hästtävlingar tillsammans. Vi kallar oss för Kamelklubben.
1: Oj, vad kul. Rider ni på kamel eller rider ni på hästar?
4: Nej. Kameler är lite ett öknamn för hästar ibland.
1: Ja,
0: just det. Men du, vad kul. Och det är inte som när man är på charter på Mallis och så säger man till dem man lär känna under den där veckan: vi måste höras när vi kommer hem.
1: Ja.
0: Och så hörs man aldrig.
1: Nej,
4: vi har hängt ihop sen dess.
0: Ja, kul.
1: Vad roligt.
0: Tack för att du delade med dig, Maria.
4: Tack.
0: Hejdå.
4: Tack.
0: Hej då. Oj, vad det ringer. Vi har Johan i Halmstad med oss. Hallå.
5: Hallå, god morgon.
0: Vilken resa glömmer du aldrig?
5: Jag kommer aldrig glömma av när jag var i USA 2001, den 11 september.
1: Oh, vart var du då?
5: Jag har släkt i Boston. Så vi var på lite familjebesök där.
1: Oj.
0: Men förlåt, visst var det väl ett plan även där uppåt? Var i Boston någonstans?
1: Men till Washington eller? DC eller?
0: Ja, det var ju flera plan.
5: Mm. Ja, det var ju 2 stycken. Men jag vaknade upp mitt på morgonen där tidigt. Av Boston brandstation körde ju förbi. Skulle åka ner, så det var en upplevelse som man aldrig kommer glömma.
0: Det måste ha varit en väldigt märklig upplevelse.
1: Det var i chock verkligen.
5: Ja. Det var en chock.
0: Och sen blev världen sig aldrig lik.
5: Vi fick ju stanna kvar en vecka extra eftersom de stängde ner flygplatsen.
1: Mm. Och när du skulle sätta dig på flyget igen, kommer du ihåg då att om ni var rädda och så? För jag var också i USA och skulle åka hem, och jag kommer ihåg att jag var livrädd. Mm.
5: Jag minns, vi var ju på flygplatsen i 2 dygn innan flyget skulle gå, och jag såg ingenting. Jag fick ta en sömntablett. Jag var inte gammal, jag var 9 år ungefär. Och efter det har jag knappt inte flugit jättemycket så. Men,
1: nej.
5: För det sitter ju i ryggmärgen ändå. Man minns ju vakterna, polis, militär var på flygplatsen efteråt. Det var ju kaos.
0: Ja, vi var alla i chock alltså. Tack så mycket, Johan.
5: Tack själva.
0: Tack. Hej då.
5: Hej då.
0: Och hinner vi en kort till?
1: Nej, men kör på.
0: Jag vill gärna prata med Petra också i Malmö.
1: Petra.
0: Hallå.
6: Petra.
0: Hej.
6: Godmorgon.
0: Petra, vi måste få med din historia också.
1: Berätta.
6: Ja. Jag har varit ute och rest väldigt, väldigt mycket. Men den resan jag inte glömmer det. Jag är själv adopterad från Indien. Och jag åkte till Indien för att jobba på det barnhemmet som jag kommer ifrån.
0: Oj.
6: Och det var ju väldigt, väldigt spännande. Och att träffa alla mammor som var gravida och fick lämna sina barn.
1: Fick du ett annat perspektiv då?
6: Jag fick ett helt annat perspektiv. Mm.
0: Kändes det lite som att cirkeln var sluten och nu, liksom att du kunde gå vidare lite grann?
6: Ja, men absolut. Mm. Jag har alltid varit intresserad av så här biologiska föräldrar och sånt. Utan jag har alltid varit liksom intresserad av att se var kommer jag ifrån och vilket barnhem kommer jag ifrån. Så det var helt, helt fantastiskt.
0: Vilken grej.
1: Verkligen.
0: Ja. Tack så mycket, Petra.
6: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Ja, det fortsätter att strömma in reseupplevelser. Vi får komma tillbaka till det här om en stund. Här är Petra Marklund på Rix FM.
7: Har jag berättat den här gången när jag

0: Fem minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo med Petra Marklund. Det är en härlig torsdagmorgon. Det är bachata torsdag.
1: Si, signore.
0: Vi ska dansa in hösten. Laila brinner ju för den här dansen.
1: Ja, man blir så glad.
0: Ja, och vi ska alldeles strax flytta ut hela sändningen.
1: Ja.
0: På gatan utanför via Playhuset där vi sitter och sänder radio i centrala Stockholm. Och vi ska möta upp ett gäng som kallar sig för Stockholm
1: Salsa Dans.
0: Ja,
1: det är en dansskola.
0: De kan det här med bachata.
1: Jajamän.
0: Det är alltså en hel armé av bachata dansare som kommer att invadera gatorna
1: ja.
0: Om en liten stund. Häng med oss.

0: torsdag morgon. Tack för att du är med oss. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i Kungsbacka kommun där det igår kväll inträffade en allvarlig dykolycka där en kvinna i 60-årsåldern dog. Kvinnan ska ha dykt tillsammans med en man och något ska ha gått fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös och hennes liv gick inte att rädda. Sen till USA där skolorna i New York nu förbjuder användandet av AI-verktyg i skolor för barn i åldrarna 5-14 år. Enligt New Yorks borgmästare Soran Mamdani så fokuserar man på att barn behöver lärare och mänsklig kontakt för att lära sig och växa. Men vi ska avsluta med tv-programmet På spåret, för nu är det klart vilka artister och husband som kommer att uppträda under den kommande säsongen. Det blir totalt 5 husband, där bland annat gruppen Europe kommer att dra igång säsongen. Och det här följer sen av bland annat Miriam Bryant och bandet The Soundtrack of Our Lives. Några av gästartisterna, det är Lisa Nilsson, Veronica Maggio, Erik Grönvall och också Dilba. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
5: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Live från en parkbänk vid Årstaviken. Mina damer och herrar, här är...
0: Det är en härlig och lite annorlunda torsdagmorgon. Roger Nordin på plats i studion. Och alldeles strax så ska vi dansa in hösten utanför vår studio här på Södermalm i Stockholm. Det är nämligen Bachata-torsdag.

0: 6 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det måste ju vara spännande att bo granne med Riksmorgon Zoo-gänget. Eftersom nu händer det grejer här utanför vår studio. Vi befinner oss utanför via Playhuset på Ringvägen. Jag är inte själv, jag har ju Laila här också.
1: Ja, då.
0: Vad är det vi ska göra?
1: Nej, men vi ska köra lite rödljus bachata. Så att vi ska ut på övergångsstället när det är grön gubbe, dansa i cirka 30 sekunder, sen springa av innan bilarna får grönt ljus, så att säga.
0: Just det.
1: Och vi har ju med oss hela dansskolan och saxofonister och grejer.
0: Ja, det är alltså Stockholm Salsa Dance som är här med oss den här morgonen. Ja. Och vi har även saxofonisten Santiago. Hej!
2: Yes. Hej, god morgon, god morgon.
0: Det inte Laila vet är ju att vi har kuppat in Peppelinos restaurang och bar med Lasse Stefans.
2: Jajamensan.
0: Det blir ingen dansbandsax idag.
2: Nähä.
0: Eller kan du Blue Hawaii med vikingarna?
2: Oh ja.
0: Nej, det tar vi en annan. Det är en annan morgon.
2: En annan morgon.
0: Ja, det är en buggtorsdag.
2: En morgon.
0: Vi ska dansa in hösten här.
1: Jajamän, det är ju tanken. Bachata lever ju året runt och det behöver väl vara lite eldigt även på hösten när det är så jävla mörkt, eller hur?
0: Verkligen. Ska vi kolla med Lisandra? Hon är dansfröken.
3: Oh ja.
0: Kan verkligen alla lära sig dansa bachata?
3: Ska jag vara ärlig?
0: Ja, ärlig.
3: Ja, alla kan på sitt sätt.
0: Du ljuger.
3: Alla kan faktiskt. Du behöver inte tänka efter.
0: Och det är alla åldrar?
3: Oh,
0: alla kön?
3: Ja. Allt.
0: Och ni verkar ha väldigt, väldigt roligt.
3: Det har vi faktiskt.
0: Men det är lite som en drog liksom. När man väl börjar, det går inte att sluta.
3: Ja, man har ungefär en tid då man är liksom högt. Och då bara knarkar man och knarkar och knarkar bachata så mycket man kan. Tills liksom det går ur kroppen och då dansar man för att det är kul. Mest.
0: För jag har nämligen en kollega, hon är helt besatt. Och jag undrar, skulle du kunna skicka hem henne åtminstone före 01:30
3: du,
0: när hon ska upp dagen efter?
3: Får jag ställa en motfråga?
0: Ja.
3: Får jag kidnappa henne snarare? Typ till Thailand? Typ till...
0: Nu hör jag dig lite dåligt här. Laila, vad är det som är så roligt med bachata?
1: Nej, men det är pardans överhuvudtaget. Vare sig man dansar bugg och tycker det är kul, men bachata är ju extra roligt. Och det ser så enkelt ut, men det är väldigt svårt, tycker jag i alla fall.
0: Det kan jag intyga att det är. Vi har testat upp i studion. Och det är roligt också, det börjar fyllas på med lite lyssnare. Mm. Folk står och tittar. Mm. Folk kommer ut på balkongerna.
1: Ja, det gör de faktiskt.
0: Och det är lite tittköer också.
1: Ja, precis. Vi ska se om vi får med dem och dansa lite med oss också.
0: Ja, det vore ju kul. Har vi tvillingarna här också?
1: Ja, men tvillingarna. Marco och Stefan.
0: Marco och Stefan, de ser exakt likadana ut.
1: Ja.
0: Har ni tagit fel danspartner någon gång? Eller har de tagit fel?
4: Alltså vi brukar växla ibland så att,
0: de märker inte vem som är vem.
4: Nej, jag tror inte det.
0: Smart.
1: Jag brukar alltid säga så här: vem är det jag dansar med? Och så en av er ler. För här har vi smilegrupp. Ingen smilegrupp.
0: Ja, det är ju bra att det är någonting som särskiljer er. Så ni är liksom bachata-världens svar på Marcus och Martinus.
4: Ja, tydligen.
0: Har ni gjort något sånt här någon gång?
4: Spela in på övergångsställe är nog första gången.
0: Men det är premiär alltså.
4: Det är premiär.
0: Har ni gjort något sånt här någon gång?
4: Spela in på övergångsställe är nog första gången.
0: Det är premiär alltså.
4: Det är premiär.
0: Är det

0: Precis, när det blir grön gubbe, då är det mitt jobb att vara på tekniken.
1: Vi kan väl, förbereda... Herregud vad nervös jag är.
0: Ja, jag med.
1: Vi kan väl förbereda lite grann. En morgonshowsapplåd tycker jag, så vi kommer lite stämning här. Vi kommer tillbaka från vår bachata torsdag alldeles strax. Det här är Riksa 5.

0: 14 minuter över 8, torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi har flyttat ut hela sändningen på Ringvägen i centrala Stockholm. Det är nämligen Bachata-torsdag. Här står man omgiven av en massa snygga Bachata-dansare, inklusive Laila Bagge, som ser lite nervös ut just nu. Känns det bra?
1: Ja, det känns bra. Man känner ju att man vill hinna in liksom på övergångsstället.
0: Är det här din största dröm någonsin?
1: Ja, men det är fasen det!
0: Att dansa in hösten vid ett rödljus.
1: Ja.
0: Vi står just nu på refugen mitt i gatan här.
1: Ja.
0: Det är ganska mycket lyssnare som har kommit hit också.
1: Ja, verkligen, det är det.
0: Och vi väntar just nu på grön gubbe då.
1: Ja, nu kommer snart den gröna gubben tror jag.
0: Okej, är vi redo? Ja, och även vår DJ Lotta Möller är redo. Vi väntar på grön gubbe. Sen ska hela det här gänget ut och dansa på övergångsstället. Det är fortfarande rött. Vi väntar på grön gubbe. Och nu... Nu börjar det hända grejer här, det är nära nu. Är vi redo? Ja, vi kör va? Nu kör vi! Där! Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn! Vilken syn det är, detta! Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Han tar upp mobilen och filmar faktiskt. Hej, hej! Och där är det rött! Vi måste av! Vi måste av! Där är alla av. Överlevde alla?
1: Ja, jag tror alla överlevde. Vi klarade det där, va? Det gick bra.
0: Härligt. Det är så här man gör alltså när man dansar bachata. Det är också otroligt många cyklister som står och väntar på grönt just nu.
1: Ja.
0: Är vi redo för en liten sväng om till då?
1: Ja, men det är väl nog Santiago, går det med saxen?
0: Även Marcus och Martinus, ni är redo?
2: Ja,
0: bra.
2: Jag är redo.
0: Då ska vi se, då slår det om här. Då... Ja, det är fortfarande grönt. Vad är det svåraste?
1: Det svåraste är att komma rätt takt faktiskt allihopa.
0: Ja, jag vet hur det är.
1: Nu tror jag att vi kan sätta igång.
0: Okej, nu är det dags, nu är det dags! Nu!

0: Det är Bachata torsdag i Riks morgonso. Här står en ung kille och filmar. Hej, hej, vet du vad det här är?
1: Det är någon sorts övergångsställes dans.
0: Ja, det är Bachata. Blir du sugen på att dansa?
1: Nej, jag vet inte om jag kan säga det.
0: Fortsätt filma du. Laila är verkligen i hög form just nu. Och där är det rött, vi måste av! Santiago med saxen också. Så, ja, det är jag som ser till så att ingen blir överkörd. Hej, vad heter du?
2: Ivan.
0: Ivan, vad bra du dansar.
2: Ja, tack. Tack.
0: Får du höra det ofta?
2: Nej, inte så jätteofta. Jag känner mig som en nybörjare.
0: Vem är din danspartner?
2: Josefin.
0: Hej Josefin.
3: Hej Roger.
0: Visst, dansar han bra?
3: Superbra, jag är så nöjd. Allt blev så lyckat.
0: Brukar ni dansa med Laila ofta?
3: Ja, ibland. Jag brukar faktiskt föra Laila ibland.
0: Oj, jaha.
3: Jag kan också göra liksom, ja. Nej, det är roligt. Det är jättekul att dansa.
0: Vill ni köra en sista dans?
2: Ja, jättegärna.
0: Och den ni dansar med nu, den måste ni följa med hem.
2: Ja, okej.
0: Okej, vi kör sista dansen nu. Tryckan så att säga. Nu blir det Peppelinos restaurang och bar med Lasse Stefans. Nej, det blir det inte. Nu ska vi se. En sista då, Laila. Nu frågar Laila mig vilken låt vi ska spela. Ja, jag tror vi... ja, vi står här och väntar på grön gubbe. Är det här bra radio? det var väldigt vad länge det är rött här på Ringvägen. Vi ska se, här kommer en buss 74 mot Sickla Udde. De ser lite frågande ut. Ja. Ja, men slå om nu då. Kan vi inte dansa ändå då, fast det är rött? Va? Kör igång musiken, Lotta. Va? Ja. Och med det, och med det, detta antiklimax, så tackar vi härifrån Ringvägen. Vi lägger ut en film på Rix Morgonsos Instagram. Vi kommer tillbaka från studion om en liten stund. Det här är Rix FM.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Här sitter man ensam i en radiostudio med sin maracas. Nej då, hela gänget är tillbaka igen. Ja. Vi har ju bachata torsdag och det är inte så många som vet det. Men Laila har alltså inskrivet i sitt kontrakt att hon ska få dansa bachata i nationell radio minst en gång varje år.
1: Ja, så är det.
0: En liten applåd för det tycker jag.
1: Det var kul.
0: Ja, vilken stämning det var här utanför.
1: Mm-hmm. Nu får ni känna på den stämningen jag har varje fredag, lördag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
0: Roligt också med våra kollegor som hängde ut genom fönstret och ville se det här. Jag tror att det kommer att bli rusning till landets alla bachata-klubbar
1: ja.
0: Nu. Får jag bjuda på min bachata-favoritlåt?
1: Mm-hmm.

0: Tänk att det går att dansa bachata till Backstreet Boys.
1: Ja.
0: Kändes det bra?
1: Ja, men det kändes bra. Ja. Det gjorde det väl, tur med vädret också. Skönt att det inte spöregna.
0: Ja, det kan man säga. Tack till alla som var med oss och dansade bachata här utanför vår studio den här morgonen. Mm. Kolla in filmen på Rix Morgonzoos Instagram, säger vi. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot Morgonzoo. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.

0: Tack för att du är med oss den här torsdag morgonen. 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Vi börjar i Fagersta där övervakningskamerorna inne på Brinellskolan var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och det här materialet har hjälpt polisen i utredningen, men på vilket sätt vill polisen inte kommentera. Och nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de närmsta åren då det föds allt färre barn. Det här visar en enkät från Ekot. Och det här kan leda till att fler elever i framtiden kan tvingas flytta till städer. Men vi tar och avslutar med den klassiska chokladbiten After Eight, för den har ju haft samma smak i 62 år. Men nu kommer After Eight med nya smaker. Nu ska det istället komma smak av hallon, karamell och också apelsin. Och de smakerna blir då utan mint. Och det ska också komma en variant då med mjölkchoklad istället för mörk.
2: Varför ska de hålla
0: ja,
2: på?
0: Fast alltså, jag är försiktigt positiv ändå. Jag brukar vara emot förändring, men det här tycker jag är bra. Eftersom jag får blåsor på tungan av After Eight.
2: Får du?
0: Ja, det är någonting med mint.
2: Va?
0: Ja, och nu har vi faktiskt ställt frågan också på Riksmorgonsos Instastory.
2: Ja.
0: Får du blåsor på tungan av
2: av After Eight? Det är den frågan du valde att ställa. Av alla frågor.
0: Då kan jag berätta att det är 3% av våra lyssnare som får blåsor på tungan av mintsmak.
2: Ja, men då måste jag fråga, hur gör ni när ni borstar tänderna då? Då måste ni få jättemycket blåsor.
0: Nej,
2: det är ju mintar med.
0: Det är konstigt, det får jag inte.
1: Nej, men det kanske är för att du kör Bamse-tandkräm.
0: Ja, där har vi det. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Minuter över 8:30 och det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Fortsätter att strömma in fantastiska reseupplevelser.
2: Oh.
0: Vilken resa har betytt mest för dig i livet? Vi ska bjuda på några fler historier om en stund. Och strax tävlar vi. Riks

0: Det här är Riksmorgonso, 8:39 är klockan. Har vi det bra på andra sidan
1: mycket
0: bordet?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, vi börjar ju återfå normal hjärtrytm, ja, här i studion efter vårt lilla äventyr ute på stan för
1: fast,
0: en stund sedan.
1: Ja, vi fick ju använda en hjärtstartare på dig dock.
0: Ja, det fick vi göra. Vi var ute och dansade bachata mitt i morgonrusningen här. Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och nu ska vi tävla igen, Sverige mot Morgonso, i samarbete med Triss. Håll i dig nu. Idag har vi med oss lilla söta fröken Fräken från Fryken.
1: Ja. Lilla söta fröken Fräken.
0: Elin Hellström från Lysvik. Hallå.
2: Ja, hej.
0: Hej, som ligger alldeles vid Fryken.
2: Ja.
0: Ja, där är det fint.
2: Jättefint. Ja.
0: Och du ska få tävla idag.
2: Ja.
1: Vem vill du tävla mot?
2: Mot Roger.
0: Ja,
1: okay. Roger, då får du lämna här nu.
0: Då går jag ut i studion.
3: Hej då. Då sa Elin, fem påståenden är det dags för dig. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen är det 100 spänn för varje rätt svar till vinnaren.
2: Okay.
3: Elin, mer än 90% av alla som åtalas i svenska domstolar blir fällda för brott. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Mm. Det finns vilda tigrar i Afrika.
2: Falskt.
3: Falskt. Inom islam så måste avlidna kremeras inom 3 dagar.
2: Oj, sant.
3: Sant. Antalsenheten gross är samma sak som 144 av någonting.
2: Sant.
3: Sant. Och sista, melankoli är ett grekiskt ord som betyder djupt sorgsen.
2: Sant.
3: Sant. Bra.
1: Nu tar vi in Roger Nordin. Välkommen tillbaka, Roger.
3: Roger, ja. Mer än 90% av alla som åtalas i svenska domstolar blir fällda för brott.
0: Det tror jag är, jag tror att det finns en anledning till att de har så att säga väckt åtal. De har på fötterna. Sant.
3: Ja, det handlar om att åklagare får bara väcka åtal om man tror på att bevisen räcker för fällande dom.
0: Ja.
3: Det finns vilda tigrar i Afrika.
0: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Ja. Det finns vilda kattdjur i Afrika, men inga tigrar. Inom islam så måste avlidna kremeras inom 3 dagar.
0: Hur är det där?
1: Varför tittar du på mig?
0: Ja, men du är ju palestinier.
1: Ja, jo, men jag är inte.
0: Men jag tänker att, för det är ju någon religion där de ska ner i jorden jävligt fort alltså. Mm. Jag undrar, jag säger sant.
3: Nej, det är faktiskt falskt. Inom islam så får inte avlidna kremeras.
1: Utan det var en slamkrypare.
3: Ja, men de ska jordsättas efter att vissa ritualer ut. Antalsenheten gross är samma sak som 144 av någonting.
0: Herregud. Falskt.
3: Nej, det är sant. Det här är 12 dussin. 144. Melankoli är ett grekiskt ord och betyder djupt sorgsen.
0: Du, det där är ett av mina vanligaste ord faktiskt. Sant.
3: Ja. Nej, det är falskt.
0: Nej,
3: det betyder svart galla på grekiska.
0: Jaha.
3: Men det har lite att göra med det här med att vara deprimerad. För man trodde att den här svarta gallan gjorde en sorgsen och deprimerad. När vi trodde på det här med 4 vätskor i kroppen. Men tittar vi då på poängen så står det 2-2.
0: Oj!
3: Det är en utslagsfråga.
0: Oj.
3: Och då var det Sverige som vann igår. Mm. Det här gör att Elin får börja svara på den här frågan. Elin, idag så har Alfhild namnsdag. Vilken snittålder är det på kvinnor med namnet Alfhild?
2: Oj. 92.
1: Det här borde du kunna.
3: 92, säger
0: 92 år.
3: Bra,
0: ja, då, säger väl jag yngre då. Ja.
3: Du säger yngre. Ja. Det gör du rätt i. Det är 78,7 år.
1: Ja, fast hon var nära.
3: Ja.
0: Och det betyder att morgonsogänget plockar en poäng idag. 300 kronor från Triss som jag lägger i potten till imorgon. Mm. Då är det vår vän Markolio som tävlar.
1: Ja.
0: Tack Elin för att du var med oss.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.

0: Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams i Rix Morgon Zoo. I familjerådet den här morgonen så delar vi med oss av reseminnen. Dela med dig av resan du aldrig glömmer. Det fortsätter att strömma in reseupplevelser. Här har vi Babs till exempel, som var på Svalbard med familjen. Sju isbjörnar såg hon.
1: Shit, vad coolt.
0: Häftigt.
1: Gud, verkligen. Häftigt. Ja. Det är en häftig resa.
0: Ja. Sen har vi Per Eriksson som skriver på Rix Morgonsos Facebook-sida: första gången jag var på GKs i Ullared och fick uppleva så många bra priser. Här ser jag att Lotta blir avundsjuk.
2: Ja, men priserna är ju fantastiska. Mm. Men det är ju så mycket intryck så du kommer ju hem som en blöt fläck efteråt.
1: Nej, men har ni inte känt att ni går in på ett varuhus, behöver inte vara just det, kan finnas andra också, när det är så för mycket av någonting? Jag blir till slut, det blir för övermäktigt, så jag brukar oftast gå ut därifrån utan något.
0: Ja, men det var ju det som var så bra i DDR. Ja. Det fanns bara en av allt.
1: DDR.
2: Ja. Ja, tillbaka dit, tack.
0: Sen har vi Irene som vill lyfta fram sin egen viktresa. Från 103 till 73 kilo sen september förra året.
1: Bra jobbat.
0: Ja, det är det. Från 103 till 73. Har vi någon mer resa, Laila, vi ska skriva upp?
1: Nej, men alla har ju gjort den bästa resan någonsin. Det är ju när man faktiskt blev till, så att man kom ut genom Fifi och Lina. Och den har väl satt sina spår för dig, för du
0: ja, jag vill traumatiserad. Jag vill aldrig dit igen. Men, nej, men däremot 2006, Bangla Road, Patong, Thailand.
1: Oj, vad var det?
0: Fem förvirrade bögar på en pingpongshow.
1: Nej, men du måste ju bli chockad.
0: Nej, men det var så vidrigt så att jag vet inte.
1: Men det är inte trevligt.
0: Och det var sånt folk gjorde på den tiden. Jag vet inte.
1: Det gör de nog fortfarande, vad jag vet.
0: Och det var verkligen ett misstag. Jag förstår inte
1: det
0: vad...
1: säger du bara. Det säger
0: nej,
1: du.
0: Alltså, vad skulle vi dit och göra, Laila?
1: Tyckte det var kul, som lite cirkus.
0: Ja, ja. Oh, en jävla cirkus var det.
1: Ja, ja.
0: Det där fattar jag. Det där förstår jag inte.
1: Det
0: var guldfiskar och det var pennor och det var allt möjligt.
1: Ja, de skriver namn och grejer.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men man måste ändå ge en cred för musklerna. Att kunna skriva där. Om man blir både av med armar och ben, så har man ju fortfarande det man kan skriva.
0: Ja, jag var otroligt imponerad och förskräckt. Hörrni, om en liten stund så har Fabian, vår sociala mediekille, en liten fundering som han vill dela med sig av. Och vi ska ta fram den kinesiska almanackan.
1: Det låter bra.
0: Du ska få några goda råd för den här torsdagen. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol i Svealand och i nordöst. I övrigt så blir det mest mulet väder och kan också komma några skurar. Temperatur från 12 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Hej, Erik Myhlund heter jag och jag håller dig i sällskap på eftermiddagen. Roliga lokalnyheter, bäst musik just nu och härliga lyssnarsamtal. Kom, så hänger vi hela eftermiddagen.
3: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: perfekt start på torsdagen. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila med ägg i munnen.
0: Med, ja. Hur många ägg äter du per morgon?
1: 2-3.
0: Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda råd.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Förlåt om vi tjatar, men har vi sagt att vi kan vinna priser på den stora radiogalan? Yeah!
1: Det vore
0: en lärdom. Det vore något. Den 20 oktober på Dramaten så delar Radioakademin ut priser. Och vi på Rix FM, vi kan bli årets radiokanal.
2: Ja, och så kan du vinna pris, Roger. Ja. Årets programledare. Ja. Och även Laila är nominerad i
0: just
2: den kategorin.
0: Det. Gå in på guldörat.se och tyck till om svensk radio. Ja. Tack för din röst, säger vi.
2: Ja.
0: Sitter och kika lite i morgonens tidningar. Vi kan väl börja med att säga grattis till Alex Schulman.
2: Ja.
0: Hans film Arkipelag, det blev ju klart igår att det är alltså Sveriges Oscarsbidrag.
2: Ja, den inför nästa utsållning tror jag, va? Det ska väl sållas en enda till.
0: Ja, det ska sållas igen, ja.
2: Ja, i december.
0: Ja, men Filminstitutet har då utsett det här till Sveriges bidrag i alla fall.
2: Ja, precis.
0: Håller vi tummarna. Tänk om Alex Schulman vinner en Oscar.
2: Ja, ja, när det är hans första film ja, som kommer ut.
0: Sen måste vi prata lite grann om After Eight. Denna klassiker som jag för övrigt får blåsor på tungan av.
3: Nej, men vad, sluta nu.
2: Nej, det här har du inte.
0: Nej, det är sant. Jag är nästan säker på att det är After Eights fel.
2: Nej.
0: Men jag tycker det är så gott.
2: Ja.
0: Men nu händer det grejer.
2: Ja, de har alltså haft samma smak i 62 år på de här chokladbitarna. Det är ju choklad och mint.
0: Mm.
2: Men nu ska man lansera nya smaker. För första gången på 62
0: otroligt
2: år. Ja, det är roligt. Det kommer vara smakerna hallon, karamell och apelsin. Och helt utan mint då. Utan bara de här smakerna.
0: Mm.
2: Och sen ska det vara en variant med mjölkchoklad då. Oh. Inte den här mörka chokladen.
0: Ja, jag är generellt sett mot förändring, men här är jag försiktigt positiv.
2: Ja.
0: Jag återkommer och berättar hur det går med blåsorna på tungan. Fabian har en liten fundering med sig idag.
3: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
0: Just det.
3: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
0: Ja, det var tragiskt.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Idag är det internationella yoghurtdagen. Det är ett roligt ord tycker jag, yoghurt.
1: Yoghurt,
2: ja, obegriplig stavning.
0: Ofta säger jag yoghurt.
1: Yoghurt?
0: Yoghurt. Vad är det konstigaste du har gjort med yoghurt?
1: Vad är frågan? Är det konstigaste?
0: Har du gjort något kul grej med yoghurt någon
1: gång? Alltså, jag tror inte du vet om det här, men som kvinna så kan man ju få dålig pH-balans där nere. Ja. Och då är naturell yoghurt bra.
0: Är det sant?
1: Till att hjälpa till lite.
0: Nej.
1: Jo då.
2: Jo, det återställer pH-balansen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Jaha.
2: Så man inte behöver bli en sur surkart.
0: Just det, surkart. har vi någon favoritsmak på yoghurt?
1: Ja, smak eller...
0: Smak.
1: Ja. Nej, men jag fortsätter med den naturella
0: naturell
1: vägen
0: yoghurt.
1: Även att äta. Nej, men just grekisk yoghurt med honung och nötter.
0: Ja, det är gott. Ja.
1: Du då?
0: Jag är lite svennebanan. Jag säger blåbär.
1: Blåbär?
0: Ja, blåbär och jordgubb. Krångla inte till det. Folk som håller på med lime och citron, yoghurt.
1: Jag älskar citron.
0: Nej, konstiga människor. Vad säger du Lotta?
2: I mitt fall är det när det kommer så här, en tillfällig smak av äppelpaj. Det var för många år sedan. Då hade de en slogan. Nu kan du äta äppelpaj i sängen utan att få smulor på lakanet.
1: Det lät bra. Och den lärde du dig utan till.
2: Ja, jag älskade reklamen.
0: Ja, spännande hörni. Ja, det ska ju, vi ska ta fram den kinesiska almanackan också. Det hade jag glömt.
1: Här
0: kommer några goda råd för denna torsdag. Det står att det är en väldigt bra dag för att dansa bachata.
1: Ja, men det har vi gjort, toppen.
0: Vi hade bachata torsdag här för en stund sedan. Slut inga avtal, låna inga pengar.
1: Nej.
0: Använd inte kontokort och posta inga brev. Däremot så är det en gynnsam dag för idrott och musik.
1: Ja, men vad toppen.
0: Ja, men det var väl trevligt.
1: Varför det spelar vi kanske en liten låt snart?
0: För musik, vi spelar väldigt mycket musik.
1: Ja.
0: Det kommer en låt om en stund.
1: Du såg lite chockad ut. Att vi som radiostation ska spela musik.
0: Ja, jag står här och letar lite grann i min dator. Vi ska ju tävla om en stund. Vi kör lite ordjakt.
1: Jajamän.
0: 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då ska vi börja i Kungsbacka kommun. Där inträffade det igår kväll en allvarlig dykolycka där en kvinna i 60-årsåldern dog. Kvinnan ska ha dykt tillsammans med en man och något ska ha gått fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös och hennes liv gick inte att rädda. Sen till USA där skolorna i New York förbjuder användandet av AI-verktyg i skolor och det för barn i åldrarna 5-14 år. Enligt New Yorks borgmästare Soran Mamdani så fokuserar man nu mer på att barn behöver lärande och mänsklig kontakt för att lära sig och växa. Men så till sist så ska nu eltandborsten utvecklas. Det är företaget Dyson som nu släpper en tandborste med inbyggd kamera och den filmar då i munnen när du borstar och sen via en app så kommer den att tipsa om hygienrutiner. Men smakar det så kostar det. Den här tandborsten väntas gå på drygt 5000 kronor. Däremot så är tandläkare måttligt imponerade och säger att det räcker gott med att borsta två gånger om dagen med en vanlig tandborste. Ja,
0: och glöm inte tandtråd.
1: Nej, det är viktigt.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.

0: killarna i Smash Into Pieces i Rix Morgon Zoo. De har ju varit med oss den här sommaren på Rix FMs festivalturné. Mm. Stort tack till dem. Vi tävlar i vår lilla ordjakt varje morgon klockan 6:30.
1: Just det.
0: Och vi ska anropa Ulricehamns smartaste snickare den här morgonen. Det är Tor Sundberg. God morgon.
2: God morgon
0: Tor. Sitter i bilen på väg till Borås.
2: Ja, till Sobacken där.
0: Ja, där i Borås, där tror jag att du hamnar någonstans på mitten. Alltså,
1: mitten?
0: Ja, men när det gäller smartness.
1: Ja, alltså, ja.
2: Ja, det var högt räknat, tror jag.
0: 10 000 spänn kan det bli i alla fall.
1: Ja, Tor,
2: ja, det står aldrig fel.
1: Nej, du kommer få 10 frågor nu. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav som Roger väljer här. Mm. Men kontrollfråga, kan du vad du säger om du kör fast?
2: Pass.
1: Ja, bra, men det ska gå fortare än så.
2: Ja, ja, just det var det med Borås där.
0: Ja, i Borås är de skitsnabba.
1: Ja, exakt.
0: Ja, och då får du en bokstav. Ska vi testa M? Mm. M som i mums, Maja.
3: Ja.
2: Mm. Oh. Okej.
0: Vi håller på dig, Tor. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En planet.
2: Merkurius.
1: En bokstav.
2: M.
1: En måttenhet.
2: Milliliter.
1: En mejeriprodukt.
2: Mjölk.
1: En tv-serie.
2: Pass.
1: En förkortning.
2: MJ.
1: Ett köksredskap.
2: Pass.
1: En drink.
2: Margarita.
1: En teknikpryl.
2: Mobil.
1: En frukt.
3: Manon.
0: Ja, vad säger vi? Alexander, vår producent, har koll på poängen.
3: 7 poäng, säger jag.
0: Ja, men det är
3: bra.
0: Ja. Det hade ju gått ännu bättre med någon från Borås. Men 700 kronor i drivmedel från Circle K.
2: Oj, tack så hjärtligt.
0: Tack för att du är med oss, Tor. Ha en härlig dag på jobbet nu.
2: Ja, tack, detsamma.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och tidigare i morse så dansade vi in hösten.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Här utanför vår studio i centrala Stockholm. Kolla in filmen på Rix Morgonzoos Instagram, Bachata.
1: Mm. Ja, men,
0: svår
1: ja.
0: Dans.
1: Nej, det ja. Har man lärt sig det så kan det, sitter det som cykla.
0: Ja, det var en otrolig stämning här utanför i alla fall. Har vi några planer för den här torsdagen?
1: Ja, nej, men jag har tänkt att jag ska gå och handla en matta.
0: Jaha.
1: Till mitt lilla företagshus faktiskt. Jag har ett litet attefallshus där.
0: Mm. Ja.
1: Jag ska, ja,
0: det tycker jag du ska göra.
1: Fixa i ordning det, ja. Jag.
0: Själv så ska jag till banken idag på lite möte.
1: Oj.
0: Ja, se över mina surt förvärvade pengar.
1: Surt förvärvade pengar?
0: Som man säger.
2: I kolgruvan.
0: Ja, just det. Jag kämpar på.
1: Ja, gör det.
0: Och sen så blir det nog en sväng till gymmet också faktiskt.
1: Ah, okay. Ja, det är en sån dag.
0: Och du då, Lotta, vad gör du idag?
2: Hos mig så kommer lilla mamma på besök.
0: Ja.
2: Och så tar hon med sig min moster också. Så det kommer vara hönsgård för min stackars man där hemma idag.
0: Då har vi varnat alla boende på Värmdö.
2: Ja.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och strax Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Häng med oss.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och vi kan väl tipsa om att imorgon, då är Markolio här.
1: Ja, kul.
0: Då är det full fart mot helgen. Här är Molly och Miriam. Yeah.

0: här är Rix Morgon Zoo med Hanna Färm, nära något så bra. Det är strålande sol och klarblå himmel utanför vårt studiofönster idag. Jag vet inte om det är så i hela landet, men vi tackar och tar emot.
1: Det gör vi verkligen.
0: Ja, vi behöver de här sista solstrålarna nu innan höstrusket infinner sig.
1: Det blir som en boost.
0: Och som sagt, imorgon då är det full fart mot helgen. Då kommer vår morgonsokompis Markolio. Och Laila ska också ta pulsen på Paradise Hotel-deltagarna.
1: Japp.
0: Du ska utsätta dem för, någonting som de troligen aldrig har varit med om.
1: Jag kommer också utsätta mig själv för någonting som jag aldrig har varit med om. Det är nog frågan mer om jag kommer klara
0: kommer
1: den här
0: uppgiften. Kommer du att
1: överleva? Ja!
0: Vi säger inte mer än så just nu, utan det är bara att slå på radion imorgon. Här är ny musik på Rix FM från Klara Hammarström.

0: Häng med Rix FM hela dagen idag. 45 minuter musik nonstop ska du få om en liten stund. Och vi vill gärna tipsa om vår podd.
1: Det vill vi. Ladda ner Rix FM-appen genast och lyssna på oss i poddformat.
0: Ja, och vilken podd vi bjuder på idag, eller hur Lotta?
2: Ja, full fart. Mycket glädje idag med vår bachata morgon. Laila hade styrt upp. Det var dans och saxofon och hela alltet. Sen har vi också pratat om det här med vilken resa som har betytt mest i livet. Det kunde man ju tolka på lite olika sätt.
1: Yep.
2: Men lyssnarna delade ju med sig av otroliga resor.
0: Ja, stort tack säger vi. Ja. Och fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Och alldeles strax så drar vi igång dagens första 45 minuter. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer, först ut.
3: Morgon så lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja! Yeah!

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Tack så mycket säger vi för den här morgonen. Ola Lustig tar över i studion nu. Han finns med dig under torsdagsförmiddagen. Och imorgon, då är det full fart mot helgen med vår vän Markoolio.
1: Ja!
0: Och Laila ska klämma och känna lite på Paradise Hotel-deltagarna.
2: Alla sluta, kommer absolut inte klämma och känna. Däremot ställa lite skarpa frågor.
0: Ja, det här ser vi fram emot. Ha en fantastisk torsdag. Här är Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leonie. Moon.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mysigt med Jakob Karlberg mitt i 45 minuter musik nonstop. Ha, nu är det toppen torsdag. Yes, veckans näst bästa arbetsdag. Välkommen till Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Nu kör vi. Maybe the

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Cool rock från Kalifornien. Älskar den där. Temper City, Self-Aware. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Vi kör en lite extra mycket hela veckan. Och det här är Rymdpojken från Borås.

0: Eurotrash, höll jag på att säga, men Eurodisco i alla fall, från Karlstad. Dabbas klassiker. Och vi ska om 10 minuter tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Det är 1000 spänn på 2 sekunder och så blir det New Kid och Tjuvjakt.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

den är fin den där. New Kid, Hurricane, här hos oss på Rix FM. Och det är tre tävlingar för dig att hålla koll på idag. Det är lunchklockan. Om en halvtimme du kan vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Och så är det drömresan efter lunch med 1000 spänn i prispotten. Och nu har jag också 1000 spänn till dig i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt. Vill du vara med och tävla? Ska du ringa nu? 90 212. Kör!

0: Sveriges snabbaste frågesport är dags för nu. Vi gör det tillsammans med Venor och vi ska till Örebro. Hej Emma.
1: Hej.
0: Du är samtal nummer 12 här, så det är du som tävlar.
1: Ja, vad roligt.
0: Det blir 2 sekunders betänketid bara, och svarar du rätt här nu så vinner du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Vi värmer upp med en väderleksrapport från Örebro.
1: Jättefint väder, men lite blåsigt.
0: Ja, det är samma här. Blå himmel men motvind var det på cykeln till jobbet.
1: Ja, kan tänka mig det.
0: Okej, ska vi köra?
1: Det gör vi.
0: Premiärvecka den här veckan för Paradise Hotel på Viaplay, som för 9:e säsongen programleds av vem då? Frågan är alltså, vem är programledare för Paradise Hotel?
1: Rebecca Stella.
0: Du kunde! Bra! Skönheten från Borås. Hon är otrolig faktiskt.
1: Ja, men verkligen.
0: Då vinner du 1000 spänn från Venor.
1: Ja, men vad roligt. Tack så jättemycket.
0: Och nu får du ha en riktig toppen torsdag.
1: Tack så mycket. Detsamma.

0: Hallå! Gick och vann, tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. Jag plingar, du ringer och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop också med Miss Li, Huntrex, Takida, Curly Sue, klassiker och J-Lo med David Guetta.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Torsdag går fortare med bäst musik just nu, och det har vi massor av här på Rix FM. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med J-Lo och David Guetta.

telefonen med ditt face. Nu ska vi tävla i lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher till den som lyckas bli samtal nummer 12. Nu, varsågoda, 90-212. Stort lycka till, chans att ring, även du som inte brukar ringa. Det är väldigt enkelt här, man behöver inte göra någonting mer än att bli samtal nummer 12 och låta lite trevlig.

0: flingar, då ringer man 90212. Det här är min favoritgrej. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och blir man samtal nummer 12, då vinner man en hel veckas luncher. Och samtal nummer 12 är...
1: Ja, det är Stefan här.
0: Nej, Stefan, du går och vinner.
1: Fy fan, vad härligt. Tack.
0: Jävla härligt. Var är vi någonstans?
1: Jag befinner mig i Burträsk just nu, där jag bor här.
0: Min mamma är från Burträsk, ska jag berätta för dig.
1: Jaha, det ser. Ja, det var inte sammanträffande.
0: Eller hur? Ja, sen flyttar de till Byske. Men det där är en lång historia, det ska vi skita i nu. Du har vunnit en hel veckas luncher på Circle K. Vad är närmsta då?
1: Men då måste vi väl åka in till Skellefteå.
0: Ja, det kan nog vara så.
1: Ja, det är så närmast, 4 mil cirka.
0: Det kan vara trevligt det också.
1: Men dit är man ju titt som tätt, så det blir ju perfekt.
0: Toppen, Stefan! Hoppas det ska smaka, och så får du ha en riktigt toppen torsdag nu.
1: Ja, men du, tack detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

fan lunchklockan. Snyggt jobbat. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Chabuzi om ett par minuter. Men först, ny musik från Tyskland. Leoni, Don't Worry.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Riktigt bra! Rock från Kalifornien, Temper City, kommer efter lunch och det här är pop från gamla Enskede, min granne Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell på Rix FM.

0: Lyssna på den här raddan med bäst musik just nu. Låtar av Beyoncé, If I Were a Boy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Medina, Jacqueline, Smith & Tell och Alex Warren med Fever Dream. Det väntar dig som fortsätter lyssna på Rix FM. God förmiddag Sverige och välkommen till oss. Rix
1: kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonso-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonso.

Ja, men lev lite. Lev la vida. Lev laugh love. Och du får jättegärna hjälpa oss med röstningen till Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6. Klockan 6 ikväll. Klockan 18 kör vi. Du har fram tills dess på dig att supporta din favoritartist med en röst på riksfm.se.

0: Nu är vi halvvägs klara med veckans näst bästa arbetsdag. Det är nästan full fart mot fredagen. In i lunchen ska vi. Jag har köttfärsbiffar med inlagd gurka. Hoppas du har något ännu bättre i lunchlådan. Här på Rix FM blir det Omar Rudberg, Sara Larsson och Shakira.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Veckans favorit är det. Temper City, Self Aware. Otrolig låt, den kommer efter lunch. Det är veckans hitvarning. Och det här är Omar Rudberg. A World Like This. Hur går det med lunchlådan? Är du färdig? Bra. In med kaffet. Och fortsätt lyssna på Rix FM.

0: par minuter. Det gäller torsdagskvällens tv-underhållning. Och så blir det veckans hitvarning från Kalifornien, Temper City, med Self Aware.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse pratade Riks morgonso om resor som man aldrig glömmer, och som den sanna radionörd han är så berättade Roger om en radioresa han gjorde när han var liten.
1: Själv så kom jag ihåg en liten bilresa som vi gjorde. Vi hade inget att göra på semestern, och då krävde jag mina föräldrar att vi skulle åka till Radio Nova i Vagnhärad och hälsa på.
2: Gud, vilket jobbigt barn.
1: Jag var 10 år och jag ville se hur man gör radio. Asså. Och då gjorde de det. Ja, det är klart vi kan åka till Radio Nova. Ja. Det var en sån här piratradiostation.
2: Ja. Men förstod din mamma då att hon har en blivande radio liksom?
1: Det är kört.
2: Nej, men
1: det här är en radiofjolla, tänkte hon.
3: Men byggde inte du dina egna antenner och hade det också?
1: Ja, det är en lång historia.
3: Hur gammal var du då?
1: Ja, det började tidigt, kan man konstatera. Ja.
2: Det är tack vare honom vi kan sända, för det är han som har byggt upp alla liksom sändare över hela Sverige. Ja,
1: det är inte så många som vet det. Sen sålde jag den här idén till Terracom som byggde en massa höga master runt om i landet.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: svaret på den eviga frågan. Vad ska vi kolla på TV ikväll? Det är streamingtips på Rix FM.
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Och Paradise Hotel är ju igång, såklart, det måste nämnas. Men förutom det så är det ju Krimtorsdag på TV3 och Viaplay. Och det inleds som vanligt av Hasse Aro och säsong 68 av Efterlyst. Start klockan 8, följt av Svenska Falls nya säsong. Det är säsong 16, ikväll handlar om kioskmordet i Norrköping. Och sen, i huvudet på en gärningsman, om kvinnan som giftmördade sin sambo. Succén är tillbaka, det är Krimtorsdag med start klockan 8 på TV3. Men du kan såklart se allting. Streamare på Viaplay också. Trevlig tittning. Nu blir det veckans hitvarning från Kalifornien. Det är Temper City, Self-Aware. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: Mitt i torsdagen är vi veckans näst bästa arbetsdag och vi ska alldeles strax tävla i drömresan. Och så blir det 45 minuter musik nonstop med Ray, Where Is My Husband och Molly Sandén med Miriam Bryant.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

och nu är det tävlingsdags. Lås upp telefonen med ditt face. Det är dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Du bestämmer resmålet, men jag bestämmer frågorna. 1000 spänn vinner du om du svarar rätt på alla tre frågorna. Ring 90 212 om du vill vara med och tävla.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. 1000 spänn i prisbotten. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Gustav till Riksdag 5. Tjena.
2: Tjena.
0: Gustav med V, precis som han kungen.
2: Stämmer.
0: Och du är från Stockholm, men vi ska till Stockholm idag.
2: Det stämmer.
0: Det är lite hemester. Man ska inte underskatta att semestra i sin egen stad.
2: Nej, det finns mycket trevligt.
0: Och eftersom du bor i Stockholm så blir det ganska svåra frågor. Känner du dig redo?
2: Ja, let's do it.
0: Här på den här restaurangen så äter Svenska Akademin ärtsoppa varje torsdag. Klassisk Gamla Stanskrog. Klassisk Gamla Stankrog. Evert Taubes stammis Cornelis också. Vad heter den?
2: Gyllene Freden.
0: Ja visst är det Gyllene Freden. Det kan man gå. Väldigt bra klassisk husmanskost.
2: Ja, det gillar vi.
0: Och Stockholm grundades ju på 1200-talet av vem då? En kung.
2: Oj. Ja, 1200-talet.
0: Han ligger numera, eller de säger ju att han ligger i en sarkofag vid stadshuset, men det gör han inte. Han ligger i Sigtuna.
2: Är det Birger Jarl?
0: Det är Birger Jarl. Mycket riktigt. Bra. Och sista frågan om Stockholm. Ja, vi pratar ju om stadshuset där och då undrar jag, stadshuset ligger ju vid Riddarfjärden i Stockholm. Vilket djur sägs stadshuset var ritat efter?
2: Oj.
0: Det kallas ju för Mälardrottningen.
2: Ja.
0: Kallas ju även Stockholm för Mälardrottningen. Men det är ett specifikt djur om man tänker på hur stadshuset ser ut.
2: Gud, ingen aning. Herregud.
0: Det är en svan, säger de att det ska se ut som.
2: Det är svanen, såklart.
0: Men jag var på guidad tur där för inte så länge sedan. Och då sa de att det där finns det inga belägg för. Det där är mer, känns som något som folk har hittat på i efterhand.
2: Kan mycket väl vara så.
0: Ja, så du får en halv poäng. Men jag tycker det här är godkänt. Du får 1000 spänn från TUI, Gustav. Grattis.
2: Tusen tack.
0: Nu åker vi på semester i våran egen stad.
2: Härligt.

2,5 poäng av 3 möjliga blev det i drömresan som gick till Stockholm. Idag, imorgon kör vi igen. Då är det dubbelprispott och ett annat resmål. Hoppas du vill vara med och tävla. Det här är Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

ett VM som flytt, men det var ju en fin VM-sommar, även om det gick inte toppen för Sverige, men det var ju, känns som hela familjen samlades runt TV-apparaten. Det ska man inte underskatta. Bara kolla på en skärm samtidigt också. Otroligt.

0: Finnen där, Fanny Avon, tiden läker alla sår. Och vi ska alldeles strax bjuda på Taylor Swift, Molly Hammar och Sara Larsson med Shakira, Euro Summer. Det här är Riks FM, torsdag, vi är med dig på jobbet.
1: Där är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
2: Nu kör vi!
1: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn! Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött! Vi måste av! Santiago med saxen också!
3: Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
5: Riks FM.

Och några som missade streamingtipset, för jag lade på en annan tid. Sorry för det, jag kan repetera. Det är ju Krimtorsdag på TV3 och Viaplay. Hasse Aro och Efterlyst ikväll klockan 8. Sen är det Svenska fall, nya säsongen om kioskmordet i Norrköping. Och sen I huvudet på en gärningsman om kvinnan som giftmördade sin sambo. Det är Krimtorsdag, det var streamingtipset. Det här är Pink på Rix FM.

0: just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Coola killar från Kalifornien. Temper City, Self Aware, veckans hitvarning. Otrolig låt, den kommer i eftermiddag. Och det här, det är Molly Hammar. Aldrig ensam igen. Välkommen till Rix FM. Toppen torsdag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: få det absolut bästa vi har. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter blir Smash Into Pieces, Molly Sandén och Kygo Whatever med Ava Max här på Rix FM. Och Roger och Laila, de fortsätter ju med succétävlingen. Rix
1: Morgonzoo,
2: hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det är han med chipstuttarna, Norrtäljes kändaste person Ola Lustig, som drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Välkommen till Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

0: timme, 45 minuter, musik nonstop. Och inkliver Erik Misslund.
1: Hallå!
0: Hej!
1: Hej på dig.
0: Hej på dig, min gode vän.
1: Hej. Ja, vi är vänner.
0: Ja, det är vi.
1: Du sa det så tveksamt.
0: Så, det var inte meningen.
1: Hej, min gode vän.
0: Ja, men tänkte kollega slash vän.
1: Nej, men vi är kompisar.
0: Ja, vi är kompisar, absolut. Du, jag har gjort programmet 2 minuter för kort.
1: Aj då.
0: Mitt program.
1: Ja.
0: Vilket betyder att då har vi 2 minuter över nu.
1: Oj, vad betyder det här?
0: Ska vi dra en låt? Eller vill du önska en låt kanske?
1: Ja, absolut.
0: Inte Robbie Williams.
1: Fuck. Ja, men då så. Men då har jag min. Hon kommer med solsken.
0: Öster med resten?
1: Ja!
0: Absolut.
1: Måste man ju ha.
0: Vänta.
1: Lite stimpengar där skulle jag ha.
0: Ja. Men vi kommer ju sjunga med naturligtvis. Men jag vill inte missa här nu.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Ja, men du, varmt välkommen till denna torsdag. Och du, vi har precis satt igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks-FM, bäst musik i

Ja, idag är det yoghurtens dag. Det är väldigt gott, gillar det. Men det är obegriplig stavning. Yoghurtens. Nej, jag tycker det är märkligt. 45 minuter musik nonstop, det är inte märkligt. Utan det gör vi titt som tätt här på Rix FM. Här kommer Leonie och Marcus och Martinus.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Eftermiddagen på Rix FM och 45 minuter musik nonstop står jag för. Så får du stå för det du gör just nu. 10 minuter över 2 klockan. Vi säger grattis också till Alf, Hild och Alva. Det är ni som har namnsdag idag. Alf Hild, ett artistnamn av Rangde.

Ja, det var 59 år sedan idag alltså som man gjorde det här valet att hoppa över från vänstertrafik till högertrafik. Kan du ha med dig? Att en gång i tiden så körde vi på vänstersidan. Hör du, 45 minuter musik nonstop fortsätter med en ny låt. Här kommer Dotter och hennes Mr. Radio Beat.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Välkommen till eftermiddag med mig, Erik Myrlund. En av mina favoriter. Ja, de är så fina mot sina fans och de är så goa människor där, den här duon Medina. Här kommer Viva L'Amour på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Väldigt, väldigt bra låt. Jag förstår att det är veckans hitvarning. Och en till låt som är väldigt bra, som var veckans hitvarning för några veckor sedan. Det är den här, Gravity, av och med Klara Hammarström.

0: Strax är det dags för Mylunds nöjesminut och det ska handla om en världsstjärna som har sjungit karaoke på en liten pub i Stockholm. Det här tycker jag ska bli spännande att veta vem det är.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
2: Nu kör vi!
1: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött. Vi måste av! Santiago med saxen också.
3: Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
5: Riks FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, jag vill veta nu, men jag får vänta lite på vem den här världsstjärnan var som tydligen sjöng karaoke på en pub i Sverige igår kväll. Får vänta lite, alldeles strax är det dags för Myrlunds nöjesminut. Nu, Alex Warren, det här är

0: Lirans nöjesna ut.
1: Presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Jajamensan, nu ska vi bli uppdaterade inför trefikat. Elin Tedengren, varsågoda.
3: Tack ska du ha. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan 2027. Den 15 december avgörs vilka 15 filmer som går vidare till en första gallring och de slutgiltiga 5 finalisterna presenteras den 21 januari. Mm. Totalt har 17 svenska filmer nominerats inom kategorin genom året och 4 har vunnit det här priset. Vi går vidare till att världsstjärnan Youngblood överraskade karaokepubliken på pub Anchor i Stockholm igår.
2: What?
3: Ja, han klev upp på scenen och sjöng Bryan Adams Heaven inför en mycket förvånad publik. Vad han gör i Stockholm är oklart, men han har tidigare samarbetat med svenska låtskrivare och producenter. Så om jag får lov att gissa så kanske han är här av den anledningen.
2: Ja, jag tror det.
3: Sjuk grej, va?
2: Ja, verkligen. Och sitta där en onsdag också, lite gles med folk onsdag. Och så kommer Youngblood upp och sjunger.
3: Han ska sjunga en trudelut. Så jäkla ballt.
2: Ja, spännande.
3: Ja, visst då. Det var dagens nyhetsaxel.
2: Ja, men tack så mycket, Elin. Maybe

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: Snart ska jag berätta om ett förfärligt ansikte som brukar dyka upp i min säng. Och jag tror att du kan ha fått något liknande besök i din säng. Jag ska berätta allt om en liten stund.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
4: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En svensk gängkriminell har gripits i Rumänien, skriver polisen på sin hemsida. Personen är misstänkt för mordförsök och grov utpressning och är enligt polisen en högprioriterad person med kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm. En man som har representerat Tre Kronor under flera år har gripits misstänkt för misshandel, och det enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Succéserien Chicken Shop Date, där Emilia de Moldenberg intervjuar artister på en snabbmatsrestaurang, ska läggas ner, och det meddelar hon på sin Instagram. Det var nyligen som bland annat Sara Larsson medverkade i programmet.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jag ska berätta vad det är för förfärligt ansikte som brukar dyka upp i min säng, och som jag tror du kan ha fått besök av också. Du ska få mer klarhet alldeles strax. Först, Felicia, det här är Me Without You på Riks-FM. Välkommen.

En minut över tre klockan. Du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM. Erik Bylund heter jag. Jag berättade tidigare att ett ansikte, ett förfärligt ansikte som brukar dyka upp i min säng. Och det är också säkert ett ansikte som brukar dyka upp i din säng. Ja, men jag ska bygga upp scenariot här lite. Du kanske är liksom, det är sommar, det är soligt utomhus, men du har valt att bara vara inomhus och du ligger i sängen och latar lite. Kolla tv-serier med en laptop på magen. Och ni vet, ett avsnitt tar slut. Ja, men då blir ju skärmen svart. Och det är då det här fruktansvärda ansiktet dyker upp. Ett vit, blekt ansikte med dubbelhakor som med krökt nacke stirrar tomt tillbaka på en. Skärmen har ju blivit en spegelbild och man inser att man borde ta tag i sitt liv. Men nu har ju Viaplay och alla andra streamingtjänster löst det här åt mig. Så man behöver inte ångest allt för länge, för det kommer ju direkt upp nästa avsnitt. Så försvinner den där spegelbilden och de här dubbelhakorna fort som attan. Så det är härligt, en bra lösning för oss som väljer att vara inomhus en dag istället för att vara ute i solen.

Eftermiddagen på Rix FM. Det är ju inte så konstigt när det gick så bra med låten Lost and Found att Victor Leksell och Molly Sandén skulle hoppa in i en studio tillsammans igen. För drygt en månad sedan släpptes ju den här låten. Tänk om! Här kommer den på Rix FM och det här är bäst musik just nu.

0: Ja, om jag, Erik Mylund, ser till att du får en härlig eftermiddag så är det ju ett gäng som kliver upp extra tidigt för att se till att du får en bra start på dagen. I morse så pratade Riksbanan om resor som man aldrig glömmer. Och som den sanna radionörden är så berättade Roger om en radioresa han gjorde som barn.
1: Själv så kom jag ihåg en liten bilresa som vi gjorde. Vi hade inget att göra på semestern och då krävde jag och mina föräldrar att vi skulle åka till Radio Nova i Vagnhärad och hälsa på.
2: Gud, vilket jobbigt barn.
1: Jag var 10 år och jag ville se hur man gör radio. Alltså. Och då gjorde de det. Ja, ja, det är klart vi kan åka till Radio Nova. Ja. Det var en sån här piratradiostation.
2: Ja. Men förstod din mamma då att hon har en blivande radio liksom?
1: Det är kört.
2: Nej, men hon fattade
1: det. Här är en radiofjolla, tänkte hon.
3: Men byggde inte du dina egna antenner och hade det också?
1: Ja, det är en lång historia.
3: Hur gammal var du då?
1: Ja, det började tidigt kan man konstatera. Ja.
2: Det är tack vare honom vi kan sända, för det är han som har byggt upp alla liksom, sändare över hela Sverige. Ja,
1: det är inte så många som vet det. Sen sålde jag den här idén till Terracom, som byggde en massa höga master runt om i landet.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det är många som inte tänker på det, men vi har ju en person att tacka för den mjölk vi dricker idag. Även om den personen omöjligt kan ha haft vänner. Och jag ska berätta mer alldeles strax. Jag har grundat mycket på

0: natt när jag inte kunde sova.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: avsnitt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de mellersta delarna av landet. I övrigt så blir det mulet från 8 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon är lite sol i östra Svealand och längs västkusten, i övrigt mulet.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Vi ska prata lite om födelsen av mjölkdrickandet alldeles strax. Jag låg och grunnade på det här hela.

Rix FM, eftermiddagen 33 minuter över... Hur uttalar klockan? Vänta nu. 15.33, så vart det bättre, jag vet inte, jag har bara bott i Sverige 42 år. Du, jag tänkte prata om en annan grej. Det här är ju, jag tar ju på mig liksom ansvaret, eller axlar rollen som talesperson för alla de som kanske tycker om att inte göra någonting. Jag vet inte om du som lyssnar nu känner likadant, men när någon frågar mig vad jag ska göra senare och jag svarar ingenting. Snälla, förstå att ingenting inte är en öppning i mitt schema. Ingenting är eventet. Ingenting, det är planen. Så om någon säger någon gång ingenting, då betyder det att jag har planerat för att göra exakt ingenting. Så att, ja, snälla respektera det. Det här är Leone nu. Don't worry, på Rix FM.

Riksaffären med eftermiddagen. Jag glömde ju berätta om det här som jag tjatat om nu, att jag ska berätta om det här med den här personen som vi inte har tackat allt för mycket. Och vi har inte tackat personen alls för all mjölk vi dricker. Jag får berätta om en liten stund, för vi ska in med rymdpojken här nu. Den bästa tiden väntar på dig. Så alla mjölkentusiaster får vänta en liten stund.

Ja, min flickvän frågade mig i morse så här, varför sov du så dåligt i natt? Jag kunde inte säga det då, men nu tänker jag att jag ska säga det till dig som lyssnar istället. Ibland är det så att man ligger vaken på nätterna och så, så tänker man på mest absurda saker. Och jag dricker ju mycket mjölk, alltid gjort och sådär. Och slog det mig i natt att någon var ju liksom först med att dricka mjölk. Alltså en människa av en kossa. Mm. Och då började jag liksom så här, jag kunde inte släppa det här, så jag började måla upp en bild att någon gång före Jesus tid så var det liksom en man som var ute och gick och så plötsligt hör han. Och tänker så här, fan, jag ska fan testa en spene. Nej men, det är ju så det har börjat. Någon gång, en kille eller en tjej gjorde detta. Och så tänker jag så här, den personen tyckte så här, det här är ju skitgott. Går hem till familjen. Frun upptäcker, eller mannen, oavsett, partnern upptäcker att det är något vitt runt munnen. Och så, vad är det där? Mm. Nej, men det här låter sjukt, men jag testade en gossa. Och det är jättegott. Och sen övertygar hela familjen. Och sen har liksom hela världen nu dricker mjölk. Det är ju mjölk, Jesus! Det är mjölk, Jesus. Och den personen har fått för lite cred. Mm. Sånt låg jag tänkte på i natt. Och i morse när älsklingen frågar, vad tänker du på jobb? Tänker du på pensionen? Nej, jag tänker på mjölk, Jesus.

7 minuter i 4 är klockan. Strax är dags äntligen för riksrubriken, och jag älskar de här lokala svenska nyheterna. De här lite udda, lite oväntade, och ni ska strax höra en sån klassisk enkät. Ni vet att man frågat om folks intressen eller om någonting annat. Och ett visst intresse sticker ut i den lilla byn Bjurholm. Du ska få höra om detta alldeles strax. Först, Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en man i 30-årsåldern som har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Och det skriver polisen på sin hemsida. Statsåklagare Ida Arnell bekräftar för TV4 att det är rapparen och gängtoppen Haval Khalil. Sommaren 2026 har varit den varmaste någonsin i Frankrike sedan mätningarna började 1990. Och det säger landets miljöminister till franska medier. Den brittiska artisten James Blunt, som fick sitt stora genombrott med låtarna You Are Beautiful och Goodbye My Lover, kommer till Sverige i mars nästa år för en konsert i Skandinavium i Göteborg.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Vi har fått in en otroligt rolig enkät från en av våra lyssnare. Jag ska läsa upp den i riksrubriken alldeles strax. Utöver det, varmt välkommen till denna torsdags eftermiddag. Underbart är det, torsdag. Nu är hem och så imorgon är det fredag. Pirrar i magen.

0: eftermiddagen på Rix FM. Och nu är det dags för Riksrubriken. Jag älskar dem! Och tack alla ni som skickar in på vår Instagram, RiksFM. Det här är ju de lokala, det som händer i lokalpressen runt om i vårt avlånga land. Behöver inte vara idag, behöver inte vara igår, kan vara för 10 år sedan och så vidare. Idag är det Signe i Ume som vill att vi ska läsa upp en artikel från byn Bjurholm. Som ligger väster om Ume, en bit in, Nästgårds, 10 mil är det säkert. Då har man liksom gjort en klassisk sån här enkät som det kallas, där man frågat ungdomar på byn vad de helst gör på fritiden. Och det är 3 av 3 här nu, så jag läser upp alla svar, det är ju korta svar. Fredrik, han har svarat kör, kör moped och fiska nere i ån.
1: Ja.
0: Trevligt. Viktor svarade fiskar, kör moped och traktor hemma på gården. Och Per då, vad svarar han då tror ni? Jo, hans intresse är jag kör moped, åker med lastbilen när vi kör grus.
1: Ja.
0: Härligt. Det är liksom ett tydligt, en tydlig gemenskap där.
1: Ja.
0: Moped och fiske.
1: Ja.
0: Det är fina. Fortsätt skicka in dux av, gör det på våran Instagram, RiksFM heter vi där. Nu blir det Danny Saucedo tillsammans med Therese.

Eftermiddag på Rix FM. Oj, oj, nu kommer det en nyhet, hörni. För första gången på över 60 år så kommer After Eight utan den klassiska mintsmaken. Alltså, After Eight, först, jag visste inte ens att de fanns kvar. För det här var någonting som när pappa kom hem och var på gott humör, då tog han fram den här After Eight-asken och liksom... Man sprang dit och man plockade omsorgsfullt ut den här After Eighten ur den här lilla förpackningen. Alltså, det smakade ju skit egentligen. Jag tyckte inte att det var så himla gott faktiskt. Det var ingen barngodis. Men då började jag tänka på andra saker som fanns då. Och det var ju liksom när det var en riktigt bra fredag. När det var löningsfredag och pappa, nu jäklar skulle det firas. Och då stoppade han in handen i skafferiet långt in. För det här var ju liksom dit inte vi kunde nå. Så tog han fram den här lyxkonservburken med persika i. Alltså, och man bara, wow! Nu är pappa glad. Och så hade man det på glass och så åt man det och kände att nu är jag verkligen i Karibien. Lite så. Men då ledde det mig in till en glass som liksom var för de riktigt stora tillfällena. Tänk liksom, kungen har fyllt jämt. Det är bröllop. Liksom, man skiter bröllopstårta. Tog man fram en sån här, då var det liksom på riktigt. Då var det Viennettan som kom fram. Alltså då visste man att nu lever vi som kungarna gör. Det är det här kungen äter. Alltså, det var ju den här vaniljglasstårtan. Glassen låg liksom i tunna väck som ett dragspel. Och så var det liksom chokladlager som låg på de här. Och det var bara då som arvgodset, silvertårtan, eller silvertårtspaden som vi hade ärvt från farmor kom fram. Och så fick man liksom ta sig en liten bit. Smakade skit. Men det var något högtidligt. Man kände så här, nu har vi lyckats. Jag minns att när jag var hemma hos en kompis, det var en tisdag. Och så hade vi käkat mat, det var mitten, det var ingenting att fira. Då tar de fram en sån där Viennetta glass och bara äter det som att det var ingenting. Jag tänkte så här, de här måste vara miljonärer de. Måste vara miljonärer de här.

0: fick så många minnen som dök upp. Vi pratade om After Eight, vi pratade om den här glassen Viennettan, så pratade vi om konserverade exotiska frukter. Då tänkte jag så här, vi kanske kör ett ring in på det här om en liten tag. Du kan ju börja fundera lite nu på vad du hade för vardagslyx. Men, alltså nu var liten. Men först så ska vi prata om naturens största misstag. Ja, du hör själv, det är ett brett program där.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de mellersta delarna av landet. I övrigt så blir det mulet från 8 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon är lite sol i östra Svealand och längs västkusten i övrigt mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, jag har gjort en liten topp 3-lista här över naturens stora misstag. Mycket som är fint, men det finns saker att jobba på. En som inte tog sig in på topp 3-listan är till exempel varför är havet salt? Löst många problem. Det var liksom att vi kunde dricka vattnet där. Mer om detta alldeles strax. Det här är Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Jag har en liten topp 3-lista här. Jag döpt den till saker jag tycker naturen har misslyckats med. Ni vet när man springer hem, man kliver av bussen eller hur man tar sig hem, och så börjar man känna sig att man är lite kissnödig, och så börjar man liksom halvt jogga, och precis när man kommer utanför dörren och börjar fippla med att leta efter hemnycklarna, då är det som att liksom tanken bara liksom så här, nu ska vi ska ut nu. Det är någonting som händer där, så att man blir så här, inte, man går från super kissnödig till mega giga kissnödig. Det är ett fel. Jag tycker evolutionen har misslyckats där. Nummer 2. Ni vet när man går ut och äter och så vill man testa, man vill äta lite asiatisk mat till exempel, thai-mat, och man har missat att det är liksom 5 såna här red peppers, chilipeppar på dem. Så att man har missat att det är en stark rätt att ha beställt in. Man tar första tuggan och så börjar liksom, man blir röd i ansiktet. Det börjar bubbla i magen och så tänker man sig, jag måste få bort den här hettan. Att inte vatten funkar där, det är sinnessjukt. Så nummer 2 är alltså, varför gör inte vatten att stark mat blir mindre het? Och nummer 3, man är hemma, man tittar på något tråkigt program som sambon har valt. Och så somnar man så här, man liksom börjar nicka till och så somnar man så här, och man känner bara så här, åh, gud vad skönt jag somnar nu. Gud vad härligt. Mm. Och vad härligt att bara få sova lite grann. Men man vet ju samtidigt att jag måste ju ta mig till sängen, för jag kan ju inte sova här. Man tar sig till sängen, upplever aldrig samma. Aldrig samma insomningsnjutning som när jag är i soffan. Så nummer 3, varför är somna i soffan inte lika nice som att somna i sängen? Det är 3 saker jag tycker att naturen har misslyckats med. Hörrni, veckans hitvarning ska vi lyssna på nu. Temper City är det som står för den. Har du inte hört Self Aware än, så är det dags för den här riktigt, riktigt bra. Det här är Rix FM.

0: Du vet väl om att vi har en app i appen. Alltså Rix FM Fresh har vi.
1: Fresh!
0: Rix FM Fresh har vi i appen där man kan lyssna på ny musik hela tiden. Vi ska få en ny låt nu. Maria Jane Smith, där är Liv.

Maria Jane Smith, Leave My Head, bäst musik just nu här på Rix FM. Välkommen till eftermiddagen. Med anledning av att After Eight nu efter 60 år gör en förändring. Ni minns den här chokladmint-historien. De ska nu leverera After Eight utan mintsmak. Mm. Händer grejer. Då började vi prata om konserverade frukter. Vi började prata om Vienetta, den här glassen. Så var liksom så här, oj, oj, nu visste man att det var väldigt, väldigt mycket vi skulle fira när den åkte fram. Vad var liksom superlyxiga grejer för dig, du som lyssnar, när du var liten? Alltså, minns du någonting som du ansåg var liksom wow, heltäckningsmatta matta i hela lägenheten, de här måste vara miljonärer? Eller hade ni själv en heltäckningsmatta? Vad ploppar upp för minnen, saker du tyckte var superlyxiga när du var liten? Ring in på 90212 så ska vi påminna varandra om saker från förr. 90212 är telefonnumret, det är bara att ringa. Vi är snälla, vi som svarar här på Rix FM. Nu Bruno Mars, det här är Marry You.

0: Vad var det du tyckte var så här superlyxigt när du var liten? Till exempel att någon hade heltäckningsmatta och du tänkte, ja men shit, de här måste vara miljonärer. Ring in på 9212. Det är där vi ska prata om nu när det är dags för På väg hem. Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
1: Nu kör vi!
0: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn! Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött! Vi måste av! Santiago med saxen också! Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: för de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En tjänsteman i riksdagen inom Sverigedemokraterna har under en lång tid bland annat spridit pro-ryska budskap, och det visar en granskning från Expo. Statsminister Ulf Kristersson säger till Aftonbladet att ifall det här stämmer så är allvarligt. Det är en man i 30-årsåldern som har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Och det skriver polisen på sin hemsida. Statsåklagare Ida Arnell bekräftar för TV4 att det är rapparen och gängtoppen Haval Khalil. Den brittiska artisten James Blunt kommer till Sverige i mars nästa år för en konsert i Skandinavium i Göteborg.
2: Riks-FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Vad tyckte du var så här superlyxigt när du var liten? Konserverade frukter, heltäckningsmatta. Ring in på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vad ansåg du vara superlyxigt när du var liten, så kanske inte är så himla lyxigt idag? Och Gunnel har vi med oss. Jag blir ju lite förvånad, för du ska berätta om grillad kyckling.
3: Om en annan är uppfödd på palt och fyrstörning och älg och ren. Ja. Då var ju detta något som fantastiskt. En delikatessdisk i stora tempo på Sundsgatan på fredag. Och mamma sa, ska vi ha grillad kyckling, Gunnel? Ja, sa jag. Alltså få äta sån där mat, va? Det var man ju inte. Man var ju bara van med husmanskost. Jag vet att jag är född 56. Du vet, det här är gamla tider. Ja. Men det gjorde mig lycklig.
2: Mm. Ja. Men du, tack så mycket för att du ringde.
3: Varsågod.
2: Ingen.
3: Tack. Varsågod. Hej, hej.
2: Var det kyckling för dig också? Eller har du något annat som du minns som du tyckte var så här superlyxigt när du var liten? Ring in och berätta på 90 212. Det här är Rix FM. Mama wants

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar om saker man tyckte var superlyxiga när man var liten. Och vi har Niklas med oss. Hur är läget?
3: Det är bara bra.
2: Ja, det är en dialekt man gillar när man hör en göteborgare.
3: Ja, det hörde du direkt.
2: Ja, det pirrar till.
3: Ja, visst gör det.
2: Men du Niklas, vad tyckte du var superlyxigt som barn då?
3: Under tidigt 90-tal, mitten 90-tal, så om någon hade skinnsoffa eller vattensäng hemma, det var ju lyx.
2: Ja! Just en sån där, vad heter det,
3: vattensäng.
2: Vattensäng.
3: Det var ju bara välbetalda familjer som hade...
2: Jaja, miljonärer. De där har säkert 100 000 dem, sa man då.
3: Oh ja.

0: Där är Riksa 5 och vi måste prata om ett gammalt mysterium som man pratade väldigt mycket om när jag var liten, som jag verkligen trodde skulle bli ett stort bekymmer för mig när jag blev äldre. Men så plötsligt har man slutat prata om det här. Och det här höll mig vaken. Vi ska gå igenom det här alldeles strax. Riksmorgon!
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo.

0: Vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
1: Nu kör vi! Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött. Vi måste av! Santiago med saxen också.
0: Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de mellersta delarna av landet. I övrigt så blir det mulet från 8 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon är lite sol i östra Svealand och längs västkusten, i övrigt mulet.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Kommer du ihåg Bermuda-triangeln? Det pratas för lite om den. Vi måste prata om den, känner jag. Vi ska göra det alldeles strax. Först Alex Warren. Det här är Fever Dream. Varmt välkommen till eftermiddagen. Det är torsdag kväll dessutom. Det känns ju väldigt...

0: Rix FM, det är torsdag hörni. Väldigt bra.
1: Kommer du ihåg Bermuda-triangeln? Alltså, det var ju ställen mellan Bermuda, Miami och Puerto Rico. Det var en triangel som där det försvann flygplan och båtar. Det pratades väldigt mycket om det här på 90-talet, 80-talet. Vet jag inte, men 90-talet i alla fall för mig i högstadieskolan. Och liksom en plats, och jag såg vetenskapsdokumentärer om det. Det var så här, Bermuda Triangle, with a lot of chips disappear. Ja, lite bättre än så. Men, vad har hänt? Har de löst det där nu? För att det pratas ju ingenting om Bermuda-triangeln längre. Alltså jag måste ha missat de nyhetsartiklarna. Eller var det bara så att det var världens bästa konspirationsteori och så bara fejdades det ut lite grann? Jag har ingen aning. Han ljög mycket, vår vaktmästare också, Lars Inge. Han stod där på skolgården i rökrutan när han stod och så berättade han såna här grejer för oss 8-åringar. Ja, andra tider. Nu, Panetos på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Ska få en annan bra låt nu, nämligen från Omar Rudberg, hans bästa om du frågar mig. Handlar om hans resa till Sverige. A World Like This. Kommer här på Rix FM.

Yoghurtens dag är idag. Grattis alla er yoghurtälskare. Jag har alltid hatat yoghurt på grund av hur det stavas. Det är ju helt obegripligt att det stavas så som det gör. Yoghurtens. Jaja, jag ska inte klaga på det. Vi ska få Riksdagsklockan 6 alldeles strax, men först, repeat it.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: Jag är Erik Myhland, jag tackar så mycket för mig och lämnar över till kvällens Rikstopp 6 klockan 6. Johan Svängberg är som tar hand om dig nu när klockan blir 18.
1: Riksmorgon, så hjälper vi till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
5: Riks FM.

0: Strax kör vi, Rix Top 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Liberalerna ökar och kommer allt närmare riksdagsspärren, och det visar den opinionsundersökning som VRN har gjort på uppdrag av SVT. Liberalerna landar på 3%, vilket är en ökning på 1,1 procentenheter. Det är en man i 30-årsåldern som har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning, och det skriver polisen på sin hemsida. Statsåklagare Ida Arnell bekräftar för TV4 att det är rapparen och gängtoppen Haval Khalil. Norska musikgruppen Rockboys anmäler polisen i Umeå till justitieombudsmannen, rapporterar Aftonbladet. Det var under festivalen Brännbollsyran som polisen slog till mot gruppens turnébuss, då det fanns misstankar om att det kunde finnas knark i bussen.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder i de mellersta delarna av landet. I övrigt så blir det mulet från 8 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon är lite sol i östra Svealand och längs västkusten, i övrigt mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej! Hoppas du haft en fantastisk torsdag. Det är ju nästan helg, Johan Svängberg i studion. Men innan vi tar den berömda helgen ska vi ju ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut denna torsdagsafton, New Kid, kär på någon bro i Paris tror jag, Hurricane.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Sommarminnen, fotbollsminnen. Shakira och Burna Boy ramlar ändå ner från gårdagens första plats till nummer 5 idag med Die Die alltså.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Svängberg i studion, då var vi igång. Vi har väl en av totalt 3 bubblare här då. 3 lite nyare låtar som vi ska få chansen att rösta in på listan till imorgon. Den här är inte ny. Den kom ju första gången 1988 med Roxette. Men nu har ju A-Teens med Per Gessles goda minne gjort om den. You Got The Look som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Hanna Färm tillbaka med nära något så bra och tar fjärde platsen på Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Vi är på väg inte bara mot en helg utan mot nummer 1 såklart, och jag har ytterligare 2 stycken bubblare för dig att rösta inom en stund. Till exempel så är både Taylor Swift och Liam och tillbaka med nya grejer.
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt.
1: Riksmorgonso hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

hoppas du har en härlig torsdagskväll. Det är Svängberg som kör. Du ska få en ny bubblar från Taylor Swift om en stund. Liam också tillbaka med en flång ny låt, men först kvällens trea. Veckans hitvarning från Temper City. Riks

0: Temper City är veckans hitvarning. Self-Aware klättrar också till nummer 3 på listan idag.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Jajamensan, här kommer ytterligare en bubblare som du gärna får rösta in till imorgon via riksfm.se. Om du gillar Taylor Swift sjungandes om Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Elizabeth Taylor. Fast det är Taylor Swift som sjunger dem. Gillar du den? Rösta in den till imorgon då för guds skull via riksfn.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här är torsdagens tvåa.

0: hittar tvåa idag alltså.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Och innan vi avslöjar torsdagens nummer 1, här kommer den sista bubblare från mig till dig när Liamo är tillbaka. Med låten Caught in the Game. Den har fastnat.

0: 6, ja, det är väl det som krävs. Ska komma någonstans. Liamo, Caught in the Game bubblar alltså. Om du vill höra den imorgon på listan, så röstar du nu via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: För denna torsdagsafton har vi ju redan ett resultat. Ny gammal etta på tronen. Alex Warren är tillbaka med sin

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Det blev alltså Alex Warren i Fever Dream som tog nummer ett på listan idag. Men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer du i vanlig ordning genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan det händer så tänkte jag, Johan Svängberg, fixa 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med bland annat Felicias tog nya låt först ut.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Härligt torsdagskväll, det blir Leonie och Marcus Martinez i Moonlight om en stund. Adele sjunger förbi och så är Jay Smith tillbaka.
1: Vi underhåller Sverige.

början av 45 härliga minuter musik nonstop. Och Rix FM Svängberg i studion. Det är inte bara torsdag, det är tydligen också yoghurtens dag idag. Är inte yoghurt det optimala mellanmålet på något sätt? Så man behöver inte äta så mycket, så blir man tillräckligt mätt för att inte dö. Mat hunger döden närmsta timmen i alla fall. Yoghurt, gott men en obegriplig stavning. Y-O-G-hurtens dag. Eleonio Marcus Martinus, Moonlight på Rix FM.

0: komma igång och komma någonstans. Tjuvjakt mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall vill jag bara säga ett jättemegastort grattis till dig på din bemärkelse. Aha, den äran, aha, den äran.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, men vi har alltid pågående kalas här, 7 dagar i veckan. Det är lika bra liksom. I värsta fall får man ju fira 2 gånger. Om du fyller den 3 september så delar du födelsedag med lite andra sköningar som fotbollsspelaren. Ja, pensionerade fotbollsspelaren Olof Mellberg fyller 49 år idag. Skådisen Charlie Sheen fyller 61 och så har vi den amerikanska sångerskan Jennifer Page. Hon hade ju i alla fall en hit på 90-talet med den här Crush, den här. Jennifer Page.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

23 september. Idag för exakt 59 år sedan. Det är Svängberg som kör på Rix FM. Idag för exakt 59 år sedan så var det då som Sverige gick över till höger trafik klockan 05.00 på morgonen 1967. Fram till dess så hade vi också kört på vänster sida som de gör i England. Helt fel alltså, vi snurrar. Bra att vi rättade till det där. Nu är det Jay Smith och Ingrid som gör Glasshouse på Rix FM.

45 minuter, musik non-stop, Riksa 5. Stort grattis till Alva och Alfhild. Ni har namnsdag idag, Alva och Alfhild. Och Molly Hammar, som åkte med på Riksa 5-festival och körde den här låten live.

0: Bad Romance som soundtracket till en klassisk kräftskiva. Alltså jävla otur alltså att man blir liksom magsjuk dagen efter en kräftskiva. Jag älskar de där människorna. Jag hade en annan kompis, han blev också... Alltid hade han otur att bli magsjuk. Inget annat. Dagen efter nyårsafton också. Han bara, är du säker på att det var något du åt? Du drack ju också så. Okej. Från Lady Gaga till Shakira och Burna Boys etta, Die Die. Det blir Sara Larsson också som äger världen.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
2: Nu kör vi!
1: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn! Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött! Vi måste av! Santiago med saxen också!
3: Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se. Vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Oasis med musik, Die Die. Resten av våra liv, resten av våra liv, när vi hör den här låten kommer vi alltid tänka tillbaka på den här sommaren som precis har passerat. 2026, härlig sommar. Ja, man glömmer ju de eventuellt dåliga baden. Härlig sommar och fotbolls-VM och sådär. Shakira och Burna Boy, Die Die. En annan stjärna som åkte med på Riks-FM-festival i somras var ju Sanna Nilsen. Här är hennes senaste What Love Is på Riks-FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Här har vi Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: What are you waiting for? 50 Shades of Grey. Ska man läsa om de där böckerna? Ska man se om de filmerna? Vågar man det? Eller det kanske inte är lika farligt som när de kom. Då var det så busigt minsann. Svängberg här på Rix FM strax med 45 minuter musik nonstop igen. Tjejen som igår eller förrgår gjorde sin sista spelning på mycket länge. Nu ska hon ta ledigt. Det blir Ariana Grande alltså. Dessutom Klara Hammarström och mera från Jennifer Lopez.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Oj, oj, oj. Svängbergsstudion, i början av 45 minuter musik nonstop. Och i tisdags, ja precis, idag är det torsdag. I tisdags så genomförde hon sin sista London-spelning. Sen ska hon ta en väldigt lång paussemester. Jag snackar om Ariana Grande. Hon har haft ett tufft år, en tuff tid med mycket av allt. Inte minst att folk har kommenterat hur hon ser ut och sådär. Så hon skrev en liten låt som ett svar då. Ariana Grande här i Hate That I Made You Love Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

Hallå Glow! 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg här, inte bara torsdag. Det är fortfarande Joghurtens dag idag. Joghurtens perfekta mellanmålet med obegriplig stavning. Joghurtens dag alltså. Och Klara Hammarström som är tillbaka med lite Gravity på Rix.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Dag och mig, det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ja, tiden går fort när man har roligt. Det beror ju i och för sig på hur gammal man är. Men idag, denna torsdag den 3 september, är det exakt 33 år sedan. Idag, exakt 33 år sedan som... Ja, det var inte ett jättebamsigt vrål, men det är 33 år sedan filmen Jurassic Park hade premiär i Sverige. Den första 1993. Här är Leonie!

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Borg. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Nu är det dags för rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Vrid upp. Rix FM. Bäst musik just nu.

0: inte oskyldig, nej, nej. Och Svängberg här på Rix FM. Britton alltså, hur mår hon, undrar man ju. Så där verkar det som, hoppas det reder sig med tiden. Alex Warren är tillbaka med Fever Dream om en stund. Det blir Liamos nya Caught in the Game också. Och mera från Jacqueline, för det här är Rix FM.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

Jag kommer. Veronica Maggio. Fortfarande den okrönta drottningen av Sverige, tycker jag. Rix FM, Svängbergs studion, bäst musik just nu från ytterligare en stjärna som åkte med och körde live på Rix FM festival i sommar. Liamo är här igen med flångiga låten Caught in the Game. Rix FM.

0: Inte bara, en av historiens mest feltolkade låtar. Slå mig hårt i ansiktet. Thomas Stenström har ju också blivit en modern afterski-klassiker, får man väl ändå säga. Nu är det ju väldigt långt kvar till afterski, men vi kan väl köra After Sail eller After Sun eller After Eurosummer kanske, med Sara Larsson och Shakira om en stund. Dessutom ny låt från Kygo på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

ska ta ett bad och lukta gott för evigt. Tänk om det var så enkelt. Förr badade de väl bara en gång i veckan. Varför går inte det bra nu för tiden? Kan det vara så att vi är för renliga? En del vill ju påstå det. Svängberg på Rix FM med senaste från Kygo och Carter Fate också. Han bara skjuter ut sig i låta nu. That's when you know. Rix FM.

0: Bling bling, Sven Bergström hänger här på Rix FM med Rihanna. Strax blir det Turn the Lights Off. Det blir veckans hitvarning från Temper City och mera från Taylor Swift till exempel.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
2: Nu kör vi!
1: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött. Vi måste av. Santiago med saxen också.
3: Kolla in filmen på Rix Morgon Zoos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo. I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se. Vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Kärlek. Ja, den där kärleken, den är som en trädgård. Det ansas och vattnas och tas hand om. Nu är det dags för veckans hitvarning på Rix FM. Temper City blev virala i början av året. Låten heter Self-Aware.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: Hoppas du har en fin torsdagskväll. Johan Svängberg i studion strax med 45 nya minuter. Musik nonstop från New Kid, Martin Garrix och Ed Sheeran och mera från Tjuvjack bland annat.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Riksmorgonso
3: hjälper till! Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

här är Martin Garrix som i sommar har kört lite live med Ed Sheeran. Repeat It heter låten som de gör tillsammans då, på Rix FM. 45 minuter musik nonstop.

0: Vad vill du höra? Så här dags är jag idel öra. Svängberg på Riks FN brukar rota lite extra i önskelådan på riksfn.se eller våran Instagram. Där bara skicka DM. Gammal som ny låt.
1: Försöker vi lösa det
0: på de sena kvällarna när chefen har gått och lagt sig. Nu för Annika, Linköping, Bacal Malo.
2: Bacal Melo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och det här är senaste från Maria Jane Smith, Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu. Time.

0: där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och vilken folkfest det blev utanför vår studio i morse. Laila och hennes kompis här bjöd på bachata torsdag. Vi dansade in hösten vid ett övergångsställe.
1: Nu kör vi!
0: Santiago spelar vackert på sin saxofon. Dansarna är nu mitt ute på övergångsstället. Ja, det är fantastiskt. Alltså, vilken syn. Här har vi en man i en svart liten Volkswagen. Han ser väldigt förvånad ut just nu. Och där är det rött. Vi måste av! Santiago med saxen också.
2: Kolla in filmen på Riksmorgonsos Instagram. Och häng med oss imorgon igen i Riksmorgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se. Vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Scott med har kört live på Riks FN Festival i sommar. Han bjöd till exempel på sitt samarbete med Macklemore. Det lät väl så här då, va? Han heter Ray Dalton och nya låten heter Got That High på Riks FN. Bäst musik just nu.

0: Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
2: Riksmorgonso hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg i studion med Taylor Swift om en stund. Det blir Omar Rudbergs nya och så Shakira och Burna Boy sin Die Die. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Nu är det dags för låten som inte bara var officiell fotbolls-VM-låt i somras. Den är också numera uppe och ofta blir nummer ett på vår dagliga topplista, Rix 6 klockan 6.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och här har vi 18's You Got The Look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksmorgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
2: Riksmorgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen. Det betyder att vår morgonzoo-kompis Markolio är här. Han har med sig en hemlig lista. Han vägrar berätta vad den handlar om. Och så ska vi ta pulsen på höstens Paradise Hotel-deltagare. Hörs imorgon igen i Rix Morgonzoo.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.